0: зур милке болған кішілеріні полиция е соқлай, е ізлей. Татар радиосында реклама.
1: Исәнмесез, мен Альфред Хайруллин, Чүпрәле районының Дуван питомнигына негіз салучы. Сізнің үшін алмағачылар, хуш исле қарлыған һәм кура жиләге үстерәбез. Біздің үсінтілеріні сіз Қазандағы Клевер питомнигында Мамадыш тракты 58 адресі бойынша сатып ала аласыз.
2: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлеклек кос бабкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
3: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Бүгін біздің календарда 18-ші май, ісі қияшылы, рәхәт шундай өзінен өзі дәртләндіре тұрған матур күн. Әйфірді Душәмбе агентлары бүйінді үш күнін бейрем шай асы тұрған күн.
1: Мен бүгін 18 деген жырын тыңлап келдім. Менға бүгін 18-ші май.
2: 18-ші май. Бүгін біздің көптеме бейремлер.
0: Мені бейремлерге тоқталған шей, әйме дүрісі күртіп алыға әлі. Мен әйтіп ұзған едім, бет Нұр фестивалі болды дейп. Ол Нұр фестивалі түгіл екен, ол мені шушы Қазан Ислам форумы қысаларындағы шынды матур, яқтырту бейремі гіне болуызған.
1: Нұр фестивалі сұңырақ бұла.
0: Сұңырақ бұла. 28-ші майдан 31-ші майға қадар
2: болашы. Қызық бет, қызық. Мен айтам, әлі бай әсілер жіп отырабыз. Мен айтам, мен өзі біз қазан отырабыз, емен? Көбейбір білмейбіз, мәселен. Әне тегі Дзен Победы неге келген ебет әлі жеңу
1: поезды.
2: Аны мен неден күне қорап білдім, нелерден, шілтерлерден енді. Күшілер әлі қазар ұлянлардан келгенлер.
1: Сын, бізді шынан қор біз бар бетінде мақсус қазанда
2: ұтатырған.
1: Мені қора керек шыл, қора.
2: Келелер, келелер. Бірсінде театрда басып тұрамыз. Шыратта енді буфетте арта екі қатын басып тұра. Мәселен, әйт шу такой, нәрсе екен, мен қыстап ойын. Бұрылдың ойын, қыстап ойын білмейсің мәлі. Бізде неден де, Воронеждан де. Әйе, мен әне келді. Мен біз келдік
1: де. Келдігіз. Егер ақ онан шықшы сен. Ачо приехали.
2: Спектакль қора келгенлер. Мақсус. Спектакльдің қарайлар да, ұйықтайлар да етегі қайтып кетті.
1: Мен шын айтам, ғафу етін әсі келе, менің опам үшілей Құршақ театрында. Қар уақыт бұшқа шақыра келігі зинхар дейіп, ейме? Уақыт болғанда келгелі біз енді, шында да барырға уақыт еқ.
0: Деген болып,
2: уақытқа
0: шілтәлей біз енді.
1: Е, шол.
0: Құқталы балық, ейме, ұзған вақиғаларға мен кешегінек біздің. Хоккей болды.
1: Хоккей болды. Мен өзім бұл сарайына барып қарадым, Татнефть сарайына.
2: Билетлер бар ма?
1: Ескетмәлі. Билетлер бұлай сатуда табы бик ауыр, шынкені екіге бөліп саталар.
2: Лекен сен комментатор боларақ?
1: Йоқ, меған денелер йоқ.
2: Йоқ мәне?
1: Йоқ, алай берілмей.
0: Сен официал сайттан оларға үлгірдің. Анда 5 минут ішінде олып бітірген деділер.
1: Біз онда ішілеген кішілер орқылы түліп осы да. Сайтлардан не ешіндір ауыр олуды. Тек мұнда саталар 7-ярымға, 7-мінгі-ярымға. Бұлай енді мақсыз 4200 тұра, 4500, 4700. Нашынды бейлер.
0: Келесі ойын Қазанда пәндейшәмі бұлайды.
2: Финал бет, финал.
1: Айе, біздің қолды енді екі ойын, үш ойын.
2: Үш ойын.
1: Үш ойын да бұларға
2: мүмкін.
0: Нәтиже ясы тұрған ойын Қазанда болашақ, шылай ма?
1: Нешлеп?
0: Йоқ.
1: Йоқ.
2: Нешек ойынлар енді?
1: Йоқ, нешек ойынлар енді. Әгер де біз, мәселен, Ярославльда қазы жеңе біз екен, қойтып бізде жеңсек, бізде тамамлана. Екі ойым әреттен жеңірге керек.
2: Әнда жеңе біз екен,
1: оларға кетеміз. Әлі күрешесі олда. Әлі күрешесі олда.
2: Бүгін 18-ші май.
0: Йоқ, тұқта, ашық мен ғейме 17-ші май таған айтып ұзыған. Кешегінек 17-ші май күнні Вашингтонда татар сабан тұйы болған.
1: Нешік бізге қызық.
2: Кім алып барған? Кім алып кім?
1: Мұннан шақырылан түгіл, аларын өзлерін алып барышылар.
0: Өзлерінікі.
1: Татар башқырт сабан тұйы деп аталау ғайыл,
0: елғашмаса. Біздің Қазан қызлары, Қазаннан
1: алып үшіп кеткенлер.
0: Анда язғандар мұны программада. Музыка болашақ, традицион ұйынлар, пицца дегенлер, бұалылар зонысы.
1: Пицца, рәк біне біздің қысты бұйдан соң, әбі пицца пішірәйі 93-ші жиыларда, ең тәмілі.
2: Күзікмәк.
3: Шетері сері пиццасы пішірәйі.
2: Тәрәңгілік пицца.
0: Самауырдан шей, шүй паралған еме, әннан соң плов боладыр енді ол батлак.
2: Нәрсе?
0: Плов тұрынды мен...
1: Ол, тігі, яңа татар нелері, ризықлары.
2: Рахтауа. Пилав, пилав, пилав.
1: Пилав?
2: Плов. Плов біздің бек кетен, біздіңке татар халық Өзбекистан. Татар халық Өзбекистан
1: қауа. Савантылар.
0: 17-ші майның түп вақиғалары шол болды, бүгін енді көшек біз 18-іне, әйме?
1: Әйдегіз.
0: Нәрселер бүгін біз.
2: Әдегіз, не қайят енді, менің мұндай ябылды енді қар Википедия. Бүгін жәмәғат 18-ші май, Дингіз Балтик флот күні. Яғни енді бәдің матросыларының, моряқларының, біз енді мені Балтийский флот, неше құлау байының морской флот, қарби Дингіз флоты, Әйе, Рәсенің қытты басшын көңілден, енді кімінер мені Балтик деңгезлерінде қызмет етті, қызмет етті. Ғылмен бүтін егітлерімізге сәлем енді біне қазіргі уақытта.
1: Толық сәлемдік. Там шолай қалықара музей күні бүгін.
0: Демек музейларға кіру құшқа. Бүгін
1: маңда
0: кеш
2: бәлен болғай. Бұл қалайдыр. Мен неше тапқыр ел сайын көрем мені, ел сайын мы атпа сайын кірік, емі? Әне.
1: Мен бірсіне де барғаның
2: жоқ ма? Бірсіне барғаның жоқ, мұне. Йоқ, бар мұне біздің неге? Үзек неге?
1: Мэри қоршысында. Мен сен айттым, эт алма дейм. Мен сен эт алдың да еден шоқ кет
2: алмайсың.
1: Шоның білән шол ма?
2: Йо, музей, біздің Қазанда көп кінен музейлер бар, білмем, мәселен, Тоқай музей, анда Ленин Бабай музей шылайды
3: бейтілер. Сен музейлеріні бұлай...
2: Тәп-ләп не делай, теме?
3: Сен музейлеріні да білесің? Барғаның йоқ бей?
2: Барғаның йоқ?
0: Барыңға керек, ерірге керек.
2: Ерірге керек шол жәмеғат, ерігіз, ерігіз. Міне, қауанин дейі бе, теме, сапқа сулап. Рахаттанып, мына
1: хованин дейбен.
2: Хованин дейбен.
1: Дижик сойбыз, а?
0: Музейда порточкалар ашылар.
2: Ю хавай бет бизде бар. Бул теге киши койта бетмен, биз эле койдобуз.
1: Бул темага кирип кеди.
2: Дубайлардан Эмират. Эмираттардан койта бет киши мен теге. Мына өзүндө теге чыгасын, нидан аэропорттан итеп мына. Ни исе мына, барасың ба?
0: Пазан исе.
2: Белмим, нәсе
0: қалды. Асфальт
2: есе. Йоқ, енді асфальт түгіл ол. Йоңғыр есе.
1: Йолдан қойтқаш, іш есе келе, братан. Ими, іш.
0: Айда. Анан соң тұқталы балы деме, 18-ші май күні 2005-ші елде бірінші Лада Калина машинасы шыққан күн екен әлі. Тарихи уақиға шылай. Әйінді темаға біз кіріп етер, біз бір жердан соң әліге бөлініп алып коммерциялы паузыға.
1: Әйдегіз, қауа есе солап керек.
4: Склероздан вакцинаны көптен ойлап тапқандар. Тек қоя қойғандарын ғана ұнатқандар. Татар радиосында реклама.
5: Ремонт ясалған шиста фатыр турында хиялланасыз ма? Бояуға батып, клейге қатып ерісе келмей ме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалған яңа фатырлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
6: Реклама. Сувар с нами жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма Южный парк 4 жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатырлар бәйесі сойланған фатырларға программа шартларына хам тәмелдегі акцийлерге бәйлі. Оферта түгіл.
7: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак Казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограничено и действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке.
8: Лента. Май. Иш кочмасул. Купаты қыздырып ошарға да жайын тап дава.

0: фабрикатлары.
1: Нитка Вер. 8 жыл бүтін ғойлә үшін көзіне шотландыра, һәм кісеге соқмай тұрған кием жетіштіре. 50 мыңнан артық бәхетлі клиент біздің ғұрырлық. Ассортимент білән Нитка сызық Вер нұпта. Ру сайтында Қозындағы Франт һәм Икселдегі кибетлерде таныша аласыз.
2: Мәхәббәт, хис, дәрт. Бұлар барсы да менем концертта. 2 июнь, Қазан, Уникс. Мен Азат Фазлыев күтәм сізне. Алсу Фазлыева да болашы.
3: Хотлайн!
4: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Қазандағы телефон 216-69-69.
5: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 мүн сум тоштама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
6: Түзуші ООЗ Акташ Инвестрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31 майына қадар ғамелді.
7: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Нарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
1: Қоян табасы инді машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
2: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
1: Ишанышлы мысалалар?
2: Ишанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны ізле.
3: Ғайле бір тобын артына жиылсын. Иң қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы үйгізгә тәм һәм жылылық бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанышлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Уян Тотар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
1: Күзлік әм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
2: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етті.
1: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші үйір.
2: Тискәрі еғынтысы болырға мүмкін. Табиблә кеңешләшу сұрала.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десен, кеңеш түгіл, Илман керек. Шүнкі мотор үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Хитлар ремейк. Тотар.

0: Олеся Татарадио Сакуш.
1: Ушам.
0: Эфирда кем?
1: Ильшат Исхаков, Газинур Файзуллин, һәм мин Олеся Жамалиева.
2: Һәр дүшәмбе иртәнге 7-дә Татарадиосында Дүшәмбе агентлары.
0: Алайса, Олеся, тавышын калтырагач.
2: Қатырағы ашығыз тауышларыны, жемеғат, радио ұлғышларыны.
3: Мені шында, біздің жырлар көп болды, құрмады ұлсар қауф еттегіз.
1: Жырлар яңғыраған орада бей көп қабелер
3: келді. Бек әйбәт жырлар яңғырады, ия.
2: Жырлар яңғыраған сайын,
3: бізге де
2: ебет.
3: Бик көп язған әрі дегіз,
2: ұқиғалы. Бүгін, яшлік ғажетлері нейм дейді сіздің деген темаға қозғалтқан.
1: Шынки, ертеге 19-ші май біздің пионерік күні, хәм мәтбуғат күні. Шыл майдан, енді біз олғарақ.
2: Отладық.
3: Отлап, шынки біз ертеге шығалмайбыз.
1: Құрсаттан пайдаланып, бүгін эфирда шыл турда оралашып алырға болдық. Бізге келген мұнда тауышлы хабар, әйдегіз, ең бірінші шыңа тоқталық ма?
3: Башта оқып кетейік.
2: Олеся, біз ғаумен әлі қошан енді бұл теманы қозғалтмақшы, қатырсы ма? Біз бет енді тегі бір уақытын сияшып отырабыз, әлік мені не интернет болмаған, неше кісіяшкендер, ауылға қайтқаш шул газеттерді ақтарадырайық.
3: Мына бізге Рами Десемлі Малайоз жіберген қайлы ертелер. Отаным Татарстан газетісін.
2: Рәсімсіз.
3: Ең бәлекке Матис машинасы бар, шоның терезесіне қоплағандар еді. Кіші көрмәсіндер деп, яшлар кіші көрмәсін деп, қоплағандарды рейінді дей. Ғынмен қопла бітірген ма?
2: Әлі бет гәжет білен абой ябыштырғанда, башта гәжет ябыштыралар е, ол мұна нендей лайфхак болған мекен ұшын дей. Башта
1: әйбәтірік
2: ябыша мекен, ол тек грунтов көрна мекен. Башта бет шушы гәжет ябыштырғанар, анан сон енді абой.
3: Мұна мен ғамен әмінді юморшы оқылы кішінің. Яз жіберген бізге Булат Мухаддинов. Білесігіз кейсе, 2017 елінің 16 июнінде кешкі сағат, 22 сағат 30-да «Што, где, когда» тапшыру болды. Оңлаған шығыз, оңлауғызша, мен кеше мұнша яқтым ұзақлап. Программа
1: оқығары. Әлік бет программа шығадыры, программадан қорап, нешеде хоккей, нешеде сериал, нешеде мультфильм екенін қорыдырық біз.
3: Булат, ғыммен оқи-оқи мұнша яққан.
2: Ул программаны бит әлі тігі фломастерлар бен сызып қойман да, елені ребята нешеде башан айкан.
3: Санта Барбара.
1: Максус.
2: О, ансы, олай, білесі не оқыты, сағат 8.
1: Татарстан ешілерін, бұғай, ялғышмасам, біз Максус шушы программы үшін алдырадырыр. Ана тігі, бүтін кешікте де шықмай бит, ол мене программы, анда мене бор.
2: Әлік аның ішіңдер түгіл, әлік мене, мәсен, күршілер бит, мене, алалар. Файзуллиндар мені ғашет шығаралары, бізді шығарайық, шының көбірі кейді бітті.
1: Татарстан ешілерін әлі айтып ұзарға керегі, ол өзіне көре жетті де, анда дүния қәлләрі де язалар. Хәм, нендедір тегі қызықлы қәлде болу
2: бағы. Аны бітті әлі қымбағыш ашығаш үшілі нендедір ұқилар, емі тегі қымбағышты.
3: Білесі мі, ең яқшай бір, әгерді көршілеріңіз білен дұс болсағыз, емі, мәселен, дүрт кіші, дүрт түрлі ғашет алып, бір күнде алшыны оқып шығырға бұла.
2: Әлі мі қалатур деген бір бар,
3: емі?
2: Әйбәт, әйбәт, әйбәт. Библиотека болайын дұл.
3: Бізге Рамиль Шарапов язып жіберген аудио язма. Біз олданы кесетіп
2: қойап. Рамиль Шарапов Шарап жан мен дұл?
3: Әйе.
1: Олданы кесетіп қойап, бізанда ярамаған социал шелтерлерінің есімлері яңғыры.
3: Әйтіп кеттен біздің Россияда тыйылған шелтер тұрында да. Әйтіп кетті олданда шоңа
2: көрі.
4: Ақшаң бітсе, шалтырат.
1: Ерсе.
4: Мен сені бар-бір Шармель Шейхтан алып.
3: Тұқта, тұқта, тұқта. Азы түгел, азы түгел. Азы түгел.
2: Сен мұнда әлінде шығарасың, әзі мұнда. Азы түгел. Мейдем, түгі, аны олдағысы болса, емі түгі, ғажыр. Нәрсе сен шығарасы сіз? Ярар.
1: Ең сұңғы хабарны юлла сен. Қайырлы ерте, әтілерінің матрас осында гәжетлер бар еді. Олар үйде болмағанда шыппырт қына қорарған деген.
2: Әйе, ненде гәжет ол?
1: Язмаған есімін, есімін язмаған.
2: Аргумент и факт.
1: Қайырлы ерте, бар еді түгіл бар. Сіз отаған газетлер бүгінде басыла Аллаға шүкір. Татарстанда әр районның өз газетісі шыға. Редакциялар еші, газетларда шығара, сайтта алып бара, социал шелтерлерінің барсы да ішілі. Қой бір районларының әлі өз радио әм телевизиялары да бар.
2: Аңзы ба, болсын, болсын, болмаса машар. Ғумен, лекен, әлік кібік бейті шулқа да популяр түгіл бейті бар ба?
1: Әлік бейт қар ғайлы гәжет алдырады. Юғыда анды ғайлы гәжет оқымы тұрған. Бәтін кіші гәжет оқыдыры. Бір гәжет болса да алдыралар. Район гәжетін енді қар үрт алдыра.
2: Ғумен, гәжет проблем түгілей. Мен бір күнді мен нәсәді бұярға керегей мен. Нәсәді бұярға керегей мен. Ера, әнсі мен қым түгіл. Осына жерге гәжет өзіліп жерем, юқ гәжет.
3: Гәжет юқ.
2: Анда менде картоннар андай эле коюп таптым мен андай. Элек бит гажетин жайып коясың рахатна. Ул бит мине ул тиги билесиң мен тиги пакет урна да бол.
3: Көбөйүп көп максатлар.
2: Шүплек урна да бол. Мине билмейм, кулана турган айберлер да бол.
3: Кши кши куб укый мен менин эби ар вакыт айтайын мен улум 4 класс билимле. Дебейме, шушы уку аркасында гына бик башлыйды.
2: Кымбагыш нитерге гына гажет бар эбет.
1: Кымбагышка гына бир ташлатма эле гажетлерине.
3: Кимсетин айнды.
1: Аулда гумен, аул кишиси, аулда булса да, ул билимли, ул мәгърифәтле иде. Ни өчен? Чөнки ул гажетне укый. Менә бакчасында эшләп керәйме? Төшке ашны ашады да ул.
3: Тиз генә укып ала.
1: Тиз генә гажет карап ала шунда. Ул менә шул рәвешле үз мәгърифәтен аң фәһемен арттырган.
2: Әпиштәле
1: кызганычка каршы менә кызганыч хәзер шундый гадәт юк. Хәзер без менә шушы мәгърифәтебезне арттырыр урынга ийме?
3: Телефон
1: керәбез дә, рилс карап алабыз да.
2: Кешенең тормышын карап утырабыз.
1: Әзрәк аңгырайып алабыз да, ике итебез алга таба һәм аңгырайып
3: шушы телефон урынга булган ул гәҗит элек.
2: Кем-кем белән булган, кем-кемгә анда
3: нәрсә. Рамин Шәрәфнең икенче язмасын дөрес җибәргән язмасын тыңлап китәбез. Тагын бер тапкыр искәртеп китәбез.
1: Тыелган социаль шәкертләр исеме яңгырый.
3: Рәсәйдә тыелган ие. Киттек, тыңлыйбыз.
4: Газинур, сәлем, как тебе дела? Радио тыңлап барам. Без үскәндә аргументы и факты дигән гәҗит киләбезгә. Без шушы гәҗитне гел өстәлгә җәеп, селедка ашыйк. Анарсан татар гәҗитләренә килгәндә Көмеш кыңгырау дигән гәҗит бар. Янда бар шундый бер бите кызлар белән таныша торган. Адреслар язылган, кемгә ничә яшь, исеме ничек. Шул адрес буенча хатлар язышай. Кызлар үзләренең фотографияларын җибәрәләр, инде фотография артына кире язалар, кире җибәрәләр шул фотографияны, кире җибәрәм бер истә бер кыз калган, Мәҗитова Гөлназ дигән. Бөтен хатларымны идән астында саклыйм мин.
1: Оо.
4: И школьники постарше дигән гәҗитмендә. Тоже. Кызлар безнең бит инде WhatsApp, Instagram, телефон фалан юк. И шунда үзеңнең адресыңны беркетәйин дә школьники постаршага танышу нинә инде битенә. И атнасына 40 шар хат килей.
2: 40 шар. Маргалардан.
3: Рамил, бик зур рәхмәт сиңа.
2: Школьники постарш бу рус гәҗите бит инде. Шон кырым маржалардан килейин, кемнән килсәң.
3: Инде.
1: Язышкан бит, русча аралашырга өйрәнгәннән соң вакытта. Ә сейфа, сейфа, идән астында булган,
2: ә? Ул бит аргумент эффект туккан кеше. Теге, балык ашыйм дигән булып, юри генә. Үзе теге,
3: балык ашыйм дигән. Рамил башлы кеше ул. Бик кызык харизма кеше. Рамил, бик зур рәхмәт сиңа. Без бүленеп алабыз.
1: Аннан соң дәвам итәрбез. Языгыз 89172 3800.
2: Сезнең яшел гаҗетләр нинди иде?
5: Алтын хитлар тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипи Нигматуллин АМ.
6: Әти, мин каян барлыкка килдем?
7: Бик ерак җирдән, кызым.
6: Сәпитен.
7: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
8: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Күн җырчысы
9: Рөстәм Закиров. Әйләнеп кара әле. Шулпан Гысамова көе, Шулпан Гысамова сүзләре.

0: Уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
1: Күзлі хәм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ирактан көрмейсіз мен?
2: Омикронға әлбәтті.
1: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
3: Акция 2026 жылының 31 айына қадар дәвам етеді.
1: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
4: Тискәрі үйгінтісі бұйырға мүмкін. Табиблі кеңешләшу сұралам.

0: қызып кетті біздің эфирмында, эфирдан тышта егітлер, гәжетлер, журналлар турында обаусыз қуырталар.
1: Кәзен ортаға инфоны ишка түшірді.
2: Біне түшірмәді ме, бізге йозалар. Мұнда көбірек иратлар йоза, чынки 18 плюс, алар уақытайды. Улемінде.
1: Тапшын 18 плюс.
0: Хайырлерді біз «Авангард» газетісі журнал спортшылар турында олайдық. «Пионерская правда», онда тонушылар бар еді. Ресейнің әр нұқтасына хотлар жазайдық. Мектеп шырларында деген. Міне бүтінінде оралашу болған.
2: Көп кіші ол шынан да күрешіп табылған мәхәббәт деп айтасын келемін.
1: Әміне, не үшін қазір мәне оны нетмәске? Міне, хотлар жазмаймыз.
2: Шынки, қазір тонушу бі ғадилік. Сойланасың, сенің көп сойлау. Элек болған, мен магазинға кірдің, бір түрлі қабаса бітті.
0: Оннан соң элек кіші сабыррақ болған. Біз шындай инфопотокта тегі ешемеде.
1: Қазір бітін біліп болайын дейме?
0: Қазір бізге тиіс керек. Сен қотлы отналар бұй қот көте әлмесін қазір. Қай сен яздың шындық СМС қабар, сен шындық жауап көтесің. Ә жауап сенға келмейкен бір сағат, екі сағат домда. Сен енді нерлана
1: башын. Кина қарай алмай кіші бет, видео қарай алмай ешлер. Не, 2X мен қарайлар.
2: Тиз.
1: Шоу. Елішкендер тек қысқа
2: рилсларға. Әбіз отналар бұй көтейік.
1: Әбіз санты бар бірін. Неше еллар бойына қарайдык. Сесекеп ұлларынан да.
2: Біз енді мені көші олдан еме, қатты 3-4 күн келей қот.
0: Мене бит. Оны өз тәме, өз рәхәті
2: болған. Пошты оша. Е! Онда бит инде наклейкалар ябыштыр.
0: Маркалар оладырмайды.
1: Барып тек шересін әлі
2: ұлтышы. Қызлар помада сүртіп, өбіп жіберейінді. Озақы менінде тұлуы дейді.
1: Мене пошты ящиген қара өме, ол тегі мене неге лапасал кіріп көкей қараған кіріп. Мене тауықтың көкей салған мұй қой көкей тегіт.
2: Әгерде сенің мәселен тауықларын бұлмайша үші әтеш болса, мене шол көкей іздеу. Басы көбірек.
1: Асына қызы, неге лапасал кіріп көкей тегі қарайсын, о, жымышақ көкей тегі мене жылайды.
2: Қойнар.
0: Бізде пионер юлы бар еді, Шоян журналы бар еді. Мене Шоян журналында карикатуралар қызық ясылар ионда.
2: Ина шыйды, тігі юмор білен, не ме?
0: Ие.
1: Ин қызығы есірклер ең анда.
2: Шоян оқытырған ма?
1: Анда, ептің қызығы не зор баранлы.
0: Хайырлы күн, Татар радиосы. Гэжи, Татарстан ешлері дегеннен, мен әлі Илсия Бәдірдинованың бик яқшы өткін мәкәлілер язғанын хәтірлейім шында деген.
1: Әне бейт, әне бейт.
0: Әйе, Илсия бізнің язадыры.
1: Бәдірдинова.
0: Бәдірдинова, әйе. Мен кішкене шақта тігі...
1: Мен кішкене вақытта қатырым, мен бақыларының тігі фотоларын. Қазарда шығын деп етілер. Шығадыры. Неше түрмен шығы есе қолған, білмей?
0: Бақылар.
2: Мені қайырлы ерте деп язғым жүйергіміз ғар, Рушан есімлі тыңлаушы біз. Біздің ауылда бір опа бар еді дей. Өзі кәжетлерге язылмайды, әлекін пошты келуге жәхет кіне пошты яшықларына көршілердің кәжетлерін олып, кіріп, ұқиыда кері тақып шығарып, тақып қойы еді.
1: Қызы көрі ме?
2: Тез кіне. Еме? Еме не дейінді? Лайфхак. Түгел, яқшы фикір. Анды сөзін әйтірге ярамай
0: қойып. Әні почтальон болып, үшлейді көтері тұрған түгеліді ұл гәжет қапшықларын. Бүкілі-бүкілі ұллар қаралып бітейді, көп алалар еді гәжетіні деген. Әйе, бізді де тегі, мене почтальон апаның гәжет кетірген мен күтіп тұрадырым. Шимбе Сабанту гәжеті келедірі. Күттем, юк келмей, мене оланда почтандан онда шығып кетейінді. Бізге, бізнің урамға, бізнің юртқа келіп жеткенде сағат 3 боладырым. Мен қазір неше еш, мен әлі де қатырлим аны. Не үшін мен Сабантуыны күтедірім шының қадар келген? Онда түрлі конкурслар шығадыры. Данил Сафаров, білсегіз, журналист. Матбуғат ру сайты оны ілегәл болмас сұруда да язғалайдыры бұғай. Ол Сабанту гәжетінде практик өткен мі көремсің білмей, бәлкі ішлеген манда. Ол түрлі заманша конкурслар қоя башлады шында. Қызықлайтырып яшлерге. Хәм қот язырға түгілі анда. Ә шолтыратып ма, пейджерға ма, яздырып жіберге кереге жауапны.
2: Ол вақытта пейджерлар бетінде
0: ме? Ә бір вақытны мында шыққан шынды сұрау Сабанту гәжетінде. Зәйнәп Фәрхединова білен Зәфәр Билаловның сайтлары нинди түсті. Бұ әлі мұнда 2000-ші иллар бар мекен, юқ мекен. Міне көремсің татар жершілары, татар артистларынан бірінші сайт оларда барлыққа келгендер. Әзір, мен бетінде, бізде интернет юқ бұғай. Менім әненің сіңілісінде бар, Қазанда интернет. Әзір тігі
1: әйләндірі
0: тұрған телефон бар, мұнды түгерек, номерларын жиып шалтыратам. Қазір шул әненің сіңілісінде әнені апа деп әйтәдірі мен аңа. Нәнепа мәйтәм, мене шынды адрес темінден дә зәйнәп зуфар.ру. Кіріп мәйтәм, қора әлі сайт нинді түсті? Аның интернеті шулай әкірін.
2: Аха, әлі ошқаншы.
0: Әлі ошқаншы. Телефонда бит тоже оқша бара. Минут есепләді қойып тұрдық та, 5 минуттан шалтыратан бұйты. Ошылы бітмәді, ну ешіл тіс шықты мұнда дейді.
2: Шулай дейді ма?
0: Яздырып жібердім тенгер ешіл тіс дейді. Үдіріс болды. Ишунан Зейнеп Зефер концертіна билет ұттым мен. Тағын көпмедір вақыт ұзды, тағын қазір не?
1: Барды мұсын концертіне?
0: Өзім бара алмадым, мен дауылдан мені кім жіберсін анда.
2: Но интернеті болған опасы барған кім бұл сұрайды?
0: Ұшу апаға берді ме, олар барылар. Анан сұң тағын, анда Айдар Ғалимовның бірінші, Айдар Ғалимов көремсің ұл вақытта бірінші диск шығарған. Бірінші диск, компакт дискінің есімі нешек. Мен шулай мұны білдім, Дәрвиш Юлы деген аның дискі шыққаны.
2: Айдар Ғалимов бір диск шығарған, бақырлау.
0: Шулай мұны Данил Сәфәровқа жазып жібердім. Мен аның көргенімде жоқ, Данил Сәфәровтың сөйлескенімде жоқ. Мен енді көп жылдар озған.
1: Қазір білесің бе, көрген?
0: Қазір де біздің аның брендіге сөйлесу жайы шыққан еді. Но мен аңа шулай жазады деген. Ол мен шундай мүмкіндік берген, и гәжетке мен қызық оянған енді гәжет оқырған. Мен шулай жазып, жеңулер ұялап
2: жатады мен. Конкурс ойлап тапқан емен, бойлар үшін ғана кімдердің интернеті бар ол уақытта.
1: Әлбетте лотереялар да жазалар енді.
0: Аннан соң сөйлеп бітірейін әлі. Аннан соң ол кейф нешік гәжетінде шығып ашылады. Кейф нешік музыкалық қаймақ болып шығады. Сары пресс, ана артистлар турында қызық әйберлер. Мен қазіргі интернет шелтерлеріндегі шурум бурумны гәжетлерге бірінші болып, мен қалса мен Данил Сафаров жаза бастады кебек.
2: Шондай қызықлы болған.
1: Бәқасләшіп болмай сенің білән
0: айсаң. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздің шушы ешлік матбуғаты білән нинди қызықлы хатирәләрегіз бар, нинди гәжетләр оқыдыңыз? Язығыз 89172308.
1: Қайсы рубрика сізге көбірек ұшыдыр?
2: Ие. Бөлініп аламыз.
3: Хатынға шалтыраттым. Түнгә қадар ішлем дедім. Сүйәркәмә дә шалтыраттым. Түнгә қадар ішлем дедім. Әузім түнгә қадар іштә отырам. Хәйләкәр дә инде мен. Татар радиосында реклама.
4: Яз үзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа тенет тесен белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлы комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм тенет тесен мөмкинлекләрен үзегез бәялегез. Әгәр тенет икән, димәк, Экспока. Бәя
5: тенет тесен автомобильнең актив комплектациясына күчерелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
6: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
7: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Сиңа ни булды? Сумарада кейфсез йөрисең.
12: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куйра кирәк.
11: Минем киңәш Альба Дент клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Альба Дент стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
13: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
14: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market Кәкрәсен арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арс барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
15: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая халяль 200 граммов 149 рублей. Предложение ограниченное, действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке. Лента.
16: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Subhanalla, kile bizning xabarlar.
1: Біздің
2: яшлік гәжетлері деген тема
1: башлаған еді. Иске чырға яратабыз енді біз, деме, бала шақны, я шақны. Міне, Олеся сен
2: айтып, Олеся
1: сен айтып кеткен, сен айтып кеткен, тіге пошта опасы, нічек отала?
0: Почтальон
1: кейінде.
0: Ножепа.
1: Е, пошта опасын біз қар уақыт күтіп алайық.
2: Алар бітінсе ножепа болады.
1: Мен береке шақта, йоқ, біздің сәкін апайы.
2: Ну, ножепа қам сәкін.
1: Кене тұгілінде біздің сәкін
2: апайы. Икі не? Икі тұған.
1: Фейрюз апа, Шамиль апа.
0: Бірші де апа бар әлі біздің
1: ауылда.
0: Ауылға екі почтальон как минимум дегенде, шынки бір ауылдың бір башына бірсі жүрі, екінші башына екінші.
1: Мені біздің ауылда...
2: Алар почтальонлар әлі пенсия таратқанлар бі, деме әлік?
0: Ие.
1: Біздің ауылда Нефис апай. Хамиде, бізге келгенде, мен қар уақыт күтіп алайым, білесің мұны үшін? Шынки әбей күтіп алай гәжетлер, мен күтіп алайым сүт ақшасы. Әбейге сүт ақшасы алып келейік. Алар алып келейік.
0: Бары,
2: сүт ақшасы. Пенсия алып келейік.
1: Хамиде шыннан.
2: Почтальон ішке жатқандар бетен әлі кеме. Қорықмайша шұнда өзі жүрген бетен.
1: Бәлекей ғана өліші миңа тиеді, мен кибетке жүгірейін.
2: Нәрсе алады?
1: Қанша мұхим түгел?
2: Гәжит.
1: Давам етем.
2: Ярар, бобрат деп айтпармайын
1: да.
0: Келген хабарларға тоқталып алайық. Хайырлы күн. Біз бәлекей шоқта Салауат көпірі, Сүйінбике,
2: Қазан
0: ұтлары журналларын жаздырып алалар еді. Заман сұлышы газетасында алалар еді деген. Міне, Сүйінбике, Қазан ұтлары дегенде, әйме, мында шулай қайыр ауыл кішісі оқитырған журналлар түгілі, олар бар-бір нешіктір затлы, зиялы кішілер оқилар емене мұндай журналлар.
2: Аның журналда екінші түрлі бі,
0: Сүйінбекенің түрлі. Бұл енді қиметірек тұрғандыр бәйе яғыннанда. Анда тегі постерлары матур еттіріп, әлі Қазан ұтларында әсерлерінің үзіклерін язалар есін. Мені сериал қораған кібі, бұл вақытта.
1: Күтіп алайын.
0: Әйе, әсерінің бір үлішін оқыдың да, тағын бір ойдан екінші үліші келе, екінші үлішін оқисың, әлі жиіп барасың анда.
1: Бірге топлап, аннары енді тегі рәхәтлерін тоған бір тапқыр оқып шығырғай ма?
0: Еге.
1: Бар еді, еге, еге. Мені бізге елжі бергенде Марсайл әне почтальон болып ішілейді. Көтері тұрған түгілейді ол
2: кәжеттерін. Аны Алиса оқыдың.
0: Оқыдыңыз.
1: Оқыды ма?
0: Еге, еге. Қайырлы ертелер Салават көпірі журналы бар еді. Мамандыштан Нұқырат кәжеті шығайды деген. Салават көпірі. Қазір ялғышмасан бірлештірділер бұғай. Салават көпірі Сабанту Ялқын. Ялғышмасан.
2: Мені осын білмеймін мені.
0: Кім біле язып жіберігіз? Йоқ ма? Йоқ, жетекшілері бірмін соң журналлардың.
2: Шуайдыр, бір жерді білмеймін.
0: Ялғышуға да мүмкін міндір ее. Яқшы.
1: Мені біздің көбірек шул юмор яғынан шояны ейін, деме?
2: Анекдотлар ейін артында.
1: Шул енді қызық ейді қарау.
2: Қызығы, қам реклама.
0: Йоқ, Татарстан яшьләренең дә ахыргы битендә кызык мәзәкләр язалар.
1: Әзерәк ие.
0: Юлдаш та булады ген кызык мәзәкләр бугай.
1: Анда бар үстә балалар ийме беренче анекдот. 3-4 анекдот үстиләр.
0: Ну, Юлдаштан ничек торалар тиге оятсызрак ие шүт-шүт.
1: Шулаймы?
0: Шулай дип хәтерлим.
1: Син ахырга ярыймы?
0: Укыган инде, алдыргачтын.
1: Менә сөйли аласың бер оятсыз.
0: Йоқ. Минем цензура шли дә и шыкмай.
1: Тоқтап қаласың
0: ба?
1: Мен аларды ұнытуға тырыстым деген ме?
0: Міне, Юлдаш қызығы, аннан соң Ақшарлақ газетін оқилар.
1: Юлдаш қызығы.
2: Ақшарлақ қазірде оқилар.
0: Қазірде оқилар. Міне, қазір көп газеттер жабылдылар, емен гейсе жабылу процесіне тұрды. А Ақшарлақ ол популяр, популярлығын жоғалтмай кебек.
1: Шынки, аны шығарушы да бик популяр артист.
0: Айе. Ғабдул Фатабай.
1: Аха.
0: Ауылларда Ақшарлақны бик яратып оқилар.
1: Айе. Құрметті ұлсал, яз жүйергіз, сіз нендейлеріні оқыдығыз, нендей қызықлы қатерелер бар, гәжет, журналлар білен, 891-72-300-891-72-300-800.
0: Ялқын журналы бар иді бітәлі дегенлер, әйе, Ялқын журналына язған кішілерге де, ялғышмасам, еш қабар шытанықлығы бірәләрі, аның мен оқыған вақытта редакторы Илмира Закирова еді.
2: Әлі бет онда рәсімдерді шығаралар еді, мен балаларына, мәктеп балаларына, ейсе балалар бақшасындағы ерген балаларының рәсімдері жіберді де конкурс.
0: Е-е-е.
2: Шыны шығаралар еді.
0: Шани 6 ешті кезіп қоялар еді. Е-е, мәселен,
2: мен қадырым әмінді?
0: Бар-бар. Әлі...
1: Ишат, 8 еш.
2: Шағир.
0: Ишат. Ялқын журналы дегенінен сөйлеп бітірмедім. Нешіктер шулайық Ялқын журналының ендедір бір ұшырашуына барғаны емекен мен мектепті
2: қанқан шулайық. Сіле бітірелі, Сайда, сіле бітірелі, сіле бітірмеген бітірелі, Сайда.
0: Йоқ, Илмира Закировның. Не күлесіз сізінен?
2: Банил Садық, қыртын біләмі
1: қысқа. Ишат күлмейінде.
2: Йоқ, қызық ұлтығы. Сіле бітірмеген бітірелі, сіле сіле.
1: Олеся,
2: мен шатланам, біздің ішімізден бір кіші, оқығымышлы бір кіші бар, Аллаға шүкір.
1: Күннәші ол, күннәші.
0: Илмира Закировның айтқан сөздері бар. Ауырлықларға, ну и что деп айта біліңіз деп, міне, Исте қолған менің оның шыл сөзі. Ауырлықларға ну и что деп әйте білігіз.
2: Ну и что?
0: Вот.
1: Матур тота сөзі.
0: Мені нендедір ауырлық келіп шыға екен сен, амен шылай деп әйтел шат. Кім айтты деселер, Ялқын журналының элекеге баш мұхарері айткен еді бұл сөздерін деп есімде қалдырды.
2: Кімдердің білесің сен
1: Йылдызлы сағаттың. Шой деймін?
2: Йылдыз. Әлі Йылдыз нәмелер бар ай бітәлі
1: әңгәжетлерді. Шоңа қойттық әлі Йылдыз нәмелерді.
2: Йылдыз нәмелерді ұқып анда.
0: Ұқыдырығы ғи. Әлі кроссвордлар бұладыры ғи.
2: Міне, міне.
0: Сканвордлар.
1: Мен шоңығына ұқып өзімнің игізәк екен білдім.
2: Сканворд пен кроссворд әсімен ойырлайлы ол? Кроссворд сұрау жауап, сканворд?
0: Кроссвордта шоқмақлары кішкене, сканвордта шоқмақлары зұрра.
1: Біздің...
2: Оқымышты кіші енші, ұрпақты тамаған.
1: Біздің әбі мәркім сканворд чешіп отыра. Қазір, қарағызары, қазір андамет шоқмақлары зұр. Неде сұрау болды да, қорим әбі не? Бір шоқмақ үстеген де жазып қойған сөзді. Қардан, ясаған ұрышқы біле.
2: Үйе, сыймағаш.
1: Әбі, негі мәйтем алайттырдың деген, түм ұсыз тұру келе, шаумақлар әзде, ясап қойда да қырынан, ясап өтірген. Шол бір сөз ясаған, біне шол жетте, ну и что деп әйтірген керек.
2: Аны, не, әлі бетті ауыз сканбордларының кроссвордына ясағанда, тек қызық емес, ұртасында бір жүрші рәсім.
1: Жүрші, иә.
0: Әбі дегеннен іске түшті әлі шулайық гәжетлерді рецептлар шығадыр етігі. Оңған келін, оңған бақшашы кенешілері оларыны кесіп жейіп баралары.
1: Келіннер жейіп баралары.
2: Мұна шулы кескенлер енді. Айтан бет бір башта анекдот кеселер деп ойлайқам. Шу рецептларыңыз кескенлер енді.
1: Кімген әрсе керек енді. Айда біз енді бүкілерге бүліні балабыз.
2: Бүкілерге бүліні.
3: Юл хәлләре турында тапшыруының иғанәшесі ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-104 робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврейл FC-микс с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230-30-30. Предложение действительно для автомобилей «Хаврейл FC-микс» 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пал Сбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Бүкілер емі дейіп баштап жібереміз, құрметті достар. Біздің қазіргі уақытта шәхәрімізде 6 бал.
2: 6
1: бал.
0: Менде де 5 күн әлі. Ең қып-қызыл ұрын әлігі мезгілдей ме? Гвардия ұрамы. Ол ұғым мен әмет магистралінен башлап, Ершов ұрамына қадар.
1: Бишке түшті.
0: Іштесімісіз, бік ұзын қызыл. Аннан соң Достоевский ұрамында.
1: Мен мұнда
2: юл
1: қаракатлар көрем. Хатта шутламын мен дейме, яқынша 7-8 шақар бойлап. Мұнда Жингу проспектінде.
2: Жингу проспект бойынша ғылмай 14 минутлық бекі.
1: Сафи Улина яқларында, құрметті достар, соқ болығыз. Шула йоқ біздің.
2: Проспект универсиады яғында 11 минутлық бекі.
1: Красна как шайскі. Вахит урамнарында мені шула йоқ. Әдір тұтқарлық.
2: Міне, юллар шестап етін дейме. Кіші ошықмай, нік шой берілі.
1: Ішеп кіші ошығам екен.
0: Туғызға ішке барып жетірге ошығалар енді.
2: Машина көп.
1: Тұқта, сен көз алам, машинада көп кішілер
0: түрлі. Кімдер тіге светофорда яшіл ұт янғаштында ұнытылып кетіп әлі тұрып тұра, бізіні тыңлай?
1: Академия Губкин. Губкина біздің екі яқтанда. Ганавал форумынан шулай ұқ. Қып-қызыл, яна екі яқада бүкі. Оны көре сақ болығыз, құрметті достар.
0: Ой, ғази Нұрбек жетді селесің, ярар.
1: Өсі?
0: Қорқатып дегенде бекі мұндадық. Ну, 5 бал ұрташа, ярысы ғына.
1: Кішілер қазір UK-де қызметкерлік күтті машина дайымы. Олар бетінде жылмайы бұтырылмай.
2: Әміне Ырымбург паркында...
1: Ырымбург!
2: Ырымбург тұрақтында шолайық бекі. Үзәтілі, шынке ремонтлар ясылар.
1: Шолай тігі навигаторды қушып, жеңелерек юллар табығыз, құрметті достар. Біне 6 балға көтерілі.
2: Психлана башыз екен, еме? Тұқтағыз бір жеге, оны яққа қам. Ну и что деп айтыңыз?
1: Яки тәрдегізді ошып...
2: Ильмира Закиров етмешкен.
1: Егерде яқын тирегізді тігі Дубрав яқларының ұрманы болса, ұрманға кіріп, оқырып шығығыз. Бітті.
2: Ейсе тұқтап шығып кіргіз бұл.
1: Рахмет.
2: Гәжет ұқып алығыз, гәжетлер алығыз біне. Табылығыз. Табылығыз.
4: Душәмбі агентлары.
0: Бір саллығына хабар келіп ерешкен, айдағыз
1: оқиғалым. Біз, сен қойсан оқыған, қойсан оқыған.
2: Мен Алиса айтып өтірмеген.
0: Ек, сені кінен түгіл, мен башқасынан ешіл тоқмалға
1: кірдім.
2: Сіз бет екі түрлі неден оқисыз?
1: Жоқ, ол мені кінде оқиғанлар оқыған.
0: Мен қазір ешіл тоқмалғысына кірдім. Қайырлы ертелер, менім дәуәнем бек көп йыллар почты қызметкері болып ішләді. Ертен район үзәгінен зур сумкаға салып, шул...
2: Фәйрүзе апа есімі еді ме? Кім болмаған?
0: Мұнда есімі язылмаған. Ертен район үзәгінен зур сумкаға салып, шул газетлеріні жәйеу күтеріп, үйге алып қайтайды. Юл аралығы 3-4 километр.
1: Оға.
0: Үйде иденге тізіп солып, ручка білен кіші есімлерін жазып шығайды газетіға. Аннары ауыл бойынша барлап, кері шул газетларыны көтеріп, үләшірге шығып кетейді. Ауыл зур, әр бір кіші газетіға жазылайды ол вақытларды. Әбіз сабыйлар дәуәнінің іш бітіріп, үйге қайтуын күтейдік. Шынки қайтышлы оныпларым қунаққа келді деп, күн де кебіттен бізге тәмлей бірлер алып қайтайды. Күп мүкөш сәлеметлік тәләп итілген. Дәуәне мәхәзір 78 еш, әлхәмдүлиллах деген.
1: Йоғы, мен үскәтіп кетесім келәйімі, мен мені көз алына кетірмейім. Шыннан да ауыр бетін ол бір машинда ұшығып, уран бойлап торатып, әбет ауылларда уран бек ұзын, бірдеше уранлар.
2: Оның да кетегі әрмәші болғандыр не?
1: Ненде?
0: Желкеге салар,
1: желкеге салып, желкеге салып.
2: Ол бет әлейін қызығы почталион бітіне бірін біле ауылдай ме?
1: Интернет жоқ.
2: Іштігіз мәлі дейін бе тәндәне, алиса.
1: Мені мен елу
0: шыққан. Әлі көрген қар бір кішіпілен сөйлесіп тұрға керек
1: де кетті.
0: Жетіп барысаң да яқшы түгілсің ки сенға келіп үндәшелер, хәл сұрашалар.
2: Йоқ, мені қазірді пішілер ұшылым. Мені мен неде, өзінсені неде тұрам, ауылдайым. Не, біздің пішілерім шыны сөйлесіргер атам. Мен көремін ке орамда.
1: Сен бүтін информацияны олады, көршіңе кіріп сөйлей ме?
2: Мата бұл кенер ке, бұлар көшкенер ете, бұлар соққанар, бұлар соққанар.
1: Бұлар тұғы журнал ола, дек сен олмайсын.
2: Әрі, қиматқа сатмағанлар бар, олар үш қызаңыз сатқанлар.
1: Бұл да оқып кетек, олға таба. Рамилдің қабарын оқады ма сен? Қайырлы еті?
0: Йоқ.
1: Қайырлы еті татар әжесі қазір қатырлап бітірмеймін деп, қойсы кәжетті болғандыр енді. Онда романнар шығаралар еді, отнаға бір топқыр бір серей бастырылайды. Мені шол кәжеттен бір ел бұйы оқырық дей.
2: Йо, бар еңді кәжеттілер, бар е. Әдеуамын икінші үлішті көрістің, икінші сонда.
0: Қайырлы ерте, бар еді біз бәлекей уақытта Салават Күпірі деген журнал. Ол цветной еді, біз үш бала едік, талаша-талаша оқиыдық, әлі ол шынды матур түсілі еді деген.
2: Әлі оны жиялар е?
0: Газеттан тыш мәктепті анкеті деген әйбір болды. Хәр бір қызда бар еді ол, хәм қызлар шуны тұтырыға берелер еді. Онда бик көбейді сұралар, қысқасы біздің бала шақ бик көңілі еді деген.
2: Қызығы еланд анкет таймы, ана өттегі көрсетті.
1: Рекламаға көшіліп болайық, тағын дауам еттір біз.
0: Әсіз яза тұрғыз бізге, құрметлі радио тұңлаушылар, 89172-300-800 біздің мессенджерларының.
5: Рәсейде яшаушы қазақ ғайласына икінші балалары үшін ақша тапшырғандар. Шул бақыттан олар сабыйға кэшбэк деп есім берген. Татар радиосында реклама.
6: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
7: Рураям тортун кабам, күзләренне юмам, һәм балашакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Петерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
8: Ғайлә бер табын артына жиылса, иң қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сүт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегізге тәм һәм жылылық бүләк итә. Әлмәт сүт комбинаты – ышанышлы сыйфат. Сату нукталарыннан ізләгіз.
9: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
10: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
11: Тиздем Корбан Байрама, Эсин Эзер Тугульме, Буршилма, Закет Хайрия Фондонда, Сороклар на Шолыпта, Булип Табиреле. Хотя мухтож ларга тора туда и штрла. Шолтра топьезал, Сороклар сана чикле. Телефон Сигас, Сигас из Хорогаш, Икиз Игрмабиш, Утузыш Игрмейке.
12: Эфирда Татар радиосы. Масса күлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологияләр һәм масса күлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
13: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-0010.
14: Әлігіне кізі. 2001 елда экранларға Гарри Поттер фильмі шыға. Шул оқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Мені тотар радіусна 20 бішешті джингл яңғырады бітеве. Біз мәтбуғат турына сілешебіз. Әсіз қатырлісі мі? Бірінші тотар радиоларын нешік тыңлайдырық. Мені шын тотар радиусы еме. Біздің ауылда шытырпытыр тұтадыр емен кішкене шоқты. Антенадан тағын шыбық, темір шыбық елғап, оны үстеп сузадырық тұтадырған жерге іске қайыр. Онлар ол енді яқшы тұтадырық.
1: Қозан қатабы.
2: Кішкене радиолардан енді бұйма, мен бір колонка.
0: Бір, ну, екі колонка мы. Сонда әйбірінде нәрсе
2: радио. Магнитофон. Йоқ, алтарлы бар.
0: Антеннасы шығып тұрады.
2: Кассеталы магнитофон бар яны ішінде. Анан соң тағы дисклы, тағы бомбокс
1: мен. Аларда бар бидің харбисінде радио.
2: Анан соң кете башады просто.
1: Айрым радио.
2: Айрым ана радио, нәрсе кішкене ғана бір ниле. Тағы нетіп.
0: Татар радиосында ең матур заманша жырлар
2: ямды. Мен бұл қойны еліне бұл тағы тен тен тен тен тен тен тен тен. Сансы айра. Маяк.
1: Я. Эйда оқып кетеміз. Бізге үсер жазып жіберген. Қайырлы ерте. Элек газета арқылы ғана тоныша едік. Бала шақта газетқа тонышасы келе деп, иқыландар жазып жіберейдім дей. Ол пошталионы қоманда еске ола мені дей. Күлте-күлте хат ташиды. Күніне 100-шер хат келді бірінші атнада
2: дей. 100-шер?
1: 100! Өз алында кетер бір кішіге ғана 100.
2: Бұл бір хат жібер болған енді
1: ба? Қай кіріп қарайын? Қай айтам есен сөйлем.
0: Сәлемнер деген. Сәлем Әлмендерден деген шоян журналы ола идек.
1: Язарлық. Ес қаджи берсін, Исат өзің.
2: Қарай ма?
0: Оқиым ма? Кетті. Оқы сират барарға. Сәлем Әлмендерден деген шоян журналы ола идек қызығы Эрнес Дишаев иді деген. Бұна, Азинур, сен бетті шоян оқыдым дейсін.
3: Ия, оқыдым.
0: Ең қызығы Эрнес Дишаев иді дегендер.
2: Эрнес Дишаев. Қатырсың сен?
1: Эрнес Дишаев, все решаешь.
2: Эрнес.
0: Әмірі мұнда язғанлар әрі ме? Пенсия үләшкенде лотерей билеты да бирәләр иде әле диген.
2: Әйе, әйе, әйе.
1: Яңа елға мұны? Башан ойнаты
2: алған. Йо, әлік бик популяр ебел.
1: Лотерей ойнаты бейме?
2: Лотерей. Анда, не, тігі, анда, тігі, кубақ шалы түгіл, анда, әсіне, туристин, да, анда, бейкімен. Бейкімен.
1: Бейкімен. Юсум жиңәсің, е? Юсум жиңәсің. Хайлир та татар есі оңғышлы шатналары тілейін сізге.
0: Құтлау қымыйбыз біз?
1: Йоқ.
0: Хайырлы ерте тотар радиосы, сізні тыңлап, сізнің білен күліп, боқшада ешіліше отыртам, көңілі сізнің білен деген. Әй,
2: рахмет жаусын.
0: Әге жетлерге келгенде, біз Татарстан ешлеріге жетін оладырек, шында шығыр конкурсы шыққан еді. Шында шығыр юллап, Татарстан ешлері гәжеті китабы бөлек итілген еді. Шул істе қолды деген.
2: Әй, Татарстан ешлері білен, Татарстан, отаным Татарстан, ойырлап етін олар,
0: еме? Әлі әлі ғірек қатырлесегіз.
2: Шахри Қозан бар елі таңғы.
0: Шахри Қозан бар
1: елі.
0: Язылушылар арасында лотарейлар ойнаталары елі. Нешектір гәжетке шығадыр янда купон, шыл купонны тұтырып, мен гәжетке язылдым дейіп, квитанцияны біркітіп мә, қат юлларға кереге. Онлар оларыны...
1: Сен шултың интернетті болған опан?
0: Йоқ, бұл қат бәлін жіберәдірін. Абунешілер күнінде, манда нендедір күнде вақыттан шу язылушылар арасында ойнаталары. Телевизор ма, магнитофон ма, нендедір зурай бірлер болады рей.
2: Бар-бар яндай бір. Білесің бі, мені ғажет бетінді ол, мені не болған бетінді? Мәғлумет, анда кіші яңғалықларыны ғажеттен білген, кіші китапларыны ғажеттен оқыған. Ғылмен бік файдалай бір бетінді бі. Ғилім ішінде, күні ішінде, бітіне бір ішінде, еме?
0: Әйе. Мені сен Шахри Қазан деп әйтіп ұздың бетін, еме? Әлі көптен түгілгені Шахри Қазанның баш мәхәрірінің бетіне кірдім. Сабиров. Радик Сабировның. Ол қойған ұянда, не? Мені шушы отына ішінде елғышмасам, шушы отына ішінде ме, шушы ой ішінде ме, Шахри Қазан, Қазанда оқыла тұрған матбуғат шаралары арасында, дүртінші орында тұра, бірінші орында Татмедия, екінші орында Бизнес Онлайн, үшінші орында Қазан Фьорс, дүртінші орында Шахри Қазан. Міне, бешінші орында Татарин форум дейілген.
1: Мен құлша
2: барғам.
1: Ия. Айда, мұнда, құрметті достар, біздің жазмалар келе, біз оқымайша бірінші бұлдар алмайыз. Рахмат. Ең мақшымы біздің тыңлаушылар. Шоңа көре құрмет білен. Міне мұнда бірсі язып жіберген есімін оқымайым. Қайырлы ерте. Мен бір белгілі гәжет тәшледім. Юлдыз нәмәні өзі біз ойлап шығара едік. Әқалы қышанып оқыды. Гороскоп бапшы дұрыс нәрсе түгіл ол деп жазған.
2: Міне сен ошықлады.
1: Міне
0: бүтін әйбіріне шәл бір әмек кетірді де
1: құйды.
0: Ғазинұр күн сайын радиоға келгенде, күн сайын қар дүшәмбе Юлдыз Нәмә тыңлап келе де бізге сөйлейді.
2: Қайбір уақытта келмей қатты ол тегі міне.
1: Юлдыз Нәмә.
0: Онда Юлдызлар үйде отырға құрсалар келіпті тұрмай. Бұрылып қайтып кете.
1: Кебетіне ұйып қаямыз. Кірі шықмаймын үйден. Әйде қыз оқып кетек.
0: Біз бала уақытта гәжетлеріні отынаға үш тапқыр үлешелер еді. Почты ешігі білен үй арасында гәжет күтіп, еріп, арып бітейдім. Бік яратып ұқыйдым. Юлдаш, Татарстан ешілерін. Шулай бір уақыт Ялқын журналында бір қыз. қызлар егітлер білен танышам деп язған еді. Бізге ол уақытта 12-13 яшылардыр енді. Дуз қыз білен шул қызға хуат яздық. Лекен ол бізге негедір жауап язмады. Қазанға келіп, ішли башлаға шул қыз білен яқыннан танышырға насып болды бит. Исім фамилиясы істе қолған еді. Ең қызығы ол менім ирімнің класташ қызы болып шықты. Өзім Биіктаудан, ол қыз Собадан. Ирім білен танышқаш қына шул қыз білен таныштым. Әлі де ол қыз білен оралашабыз.
2: Міне сізге яңа сериал.
1: Сойаң?
2: Әйе, домашники ненің каналына?
0: Бұл деген оқшарлыққа, юлдашқа бір деген яңа статья. Тұрмыш халләре.
2: Әйе. Оқырға әйбәт бітен.
1: Бар шорпа қорабы да, неге алай, неге бұлай? Мұны язып қойырға керек.
2: Мұны мен хатта көз алладым қоя оқырға.
0: Хайырлы күннәр.
2: Отырасың, рахаттан ұзақ отырып оқып отырасың.
1: Хайырлы күннәр, Татар радиосы оқимыз.
0: Айда оқа, айда.
1: Хайырлы күннәр, Татар радиосы. Менім әнием китапханада ішлейді. Мен болашақта барлық татарша, русша журнал, газеттерінің оқып барушы едім ауылда. Саванту, Ялқын, Сүйінбек, Әжили, Были, Комсомольский, Правда, Айып, Зож, За рулем, Крестьянка, Чаян.
2: Йо, бейлерге, шигерге.
1: Язғалыйда едім. Ялқын журналында бастырып шығаралар, журналында бастырып шығаралар еді. Журфакқа кірмекші едім. Барып та келдім КГУ-ға. Олабыз дейділер, алтын медаль болғаш. Әтиені қоршы келді. КГФ-ні бітірдім аннан. Қазір бауаларға Сабанту, Ялқын журналлары сатып алам Агропаркта автоматтан деген.
2: А Кірсенка жоқ енді қазір.
1: Кірсенка жоқ.
2: Әмірсің, мен қоям білем Кірсенканы. Мен не білемін. Ол бит қатын-қыздар үшін. Шымкентте мотор қызлар бар.
1: Сен шул Кристианко аша үйлендің ме?
2: Әйе.
0: Міне бұл автоматлардан алам деген бе, деймі? Онды автоматлар бар, міне метродан шыққан жерлерде бар татар мәдебиеті саталар қазір бүгінгі күнде.
1: Пошталян апалар жүрмейді.
0: Ялқынны да ала аласың, Сабанды да ала аласың. Жаздырсаң
2: келейін де, нишеп келмесін.
0: Яздырсаң келе, мен бір неше 3-4 жыл әлік яздырғаным. Келді, ярты жыл бойы бізге.
1: Келіп жүре ме?
0: Келіп жүре.
2: Йорты
1: елді? Уақытында келе ме? Уақытында?
0: Йоқ, сұңары бірақ келедірек. Қазанда болсақ та, сұңары келді.
1: Көршілерің оқып бітірген? Ондар сенге келді.
0: Көршілер татарша оқымайлар
1: бізді.
2: Әлі анорлылары еме? Йоқ ма?
0: Қазанда йоқ ұрланылар. Татарша
2: келді. Йоқ. Хайырлы
1: күндер. Әлі татарша болған қалған.
2: Қазанда яндыралар әлі хулигандар шынды бар е.
1: Берсәне.
2: Тіге бұшты ешігін.
1: Бұшты ешігін. Ну, қары нендей нашар районда ешігін сен.
2: Татап.
1: Нешік есен қалғансың?
0: Хайырлы күндер. Біз мәктепте оқыған шақта Күміш Қыңғырау деген газет бар еді. Шул газетада менім өзім жазған шиғырларымды бастырып шығаралар еді. Шул есімде қалған. Шул шиғырларын оқытушыға алып барып беріп, мені бишлік қойғанын қатерлеймін деген Күміш Қыңғырауға бик көп кішілер, міне бик көп яш шағырлар деп айтегеймін. Міне бүгінгі күнде танылған блогер болған кішілер, олар көбісін мен білем, міне шулай Күміш Қыңғырауға шиғырлар, қысқа хикаялар жазып юллап жіберіп.
1: Сен оларды қадірлейсің?
0: Міне Айназ Габидуллина.
1: Ага.
0: Міне ол Күміш Қыңғыраудан өзінің карьерасын бастады десек те болады.
1: Айназ мотор шиғырларды жаза ол.
0: Бик мотор оның
2: шиғырлары,
0: типли. Әл ол хикаялар, әсерлерді жазады.
1: Хайырлы күн, Татар радиосы, Пионерская правда деген газета олайдым.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі Порт Сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипенег Матулин айым.
1: Идәрішке, штәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланып, бізге кесін дегіріп. Сенға тұры кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпет, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпетлер дә бик көп. Килді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сенға тұры келген сәпет, бізнің кибетте ята. Ипенег Матулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі.
3: Рүстем Закиров. Хушлашма. Марсель Иванов күйі. Нәқип Галимов сөзлер.

0: Қоя қарама, менім торында барысы да бүтінісін дә білі. Мен генә хабарлар түгел. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Не могу дождаться свидания.
4: Не могу дождаться спектакля.
5: Не могу дождаться тренировки.
6: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
7: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
8: Тиздән Корбан байрамы, син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сорокларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сороклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
9: Уян татар тапшыруының иғанәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
10: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мән?
11: Омикронға әлбәттә.
10: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
12: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
10: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үйір.
12: Тискәрі иғынтысы бұлырға мүмкін. Таби бләкен әшләшу сұрала.
9: Хотлайн тапшыруының иғанәшесе ООО «Специализированный застройщик Акташ Инвестстрой». Озандағы телефон 216-69-69.
13: Обан күлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білән алып бола. Йорт 2026 елның 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәғлумет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
12: Түзуші ООЗ «Акташ Инвестрой». Проект декларациясы наш.дом.ры сайтында. Акция 2026 елның 31 майына қадар ғамелді.
14: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

0: Складний автобустар.
1: Жиханда йос. А книжка Верда йома йос гажейке коллекция. Йохши сифат. Кулай бейлерден йосна. Книжка Верда рехим итегез. Козанда XL хэм Франция удеузеклернен излегез. Ассортимент блен книжка Верд.ру сайтында танышаласыз.
2: Хотлайн. Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
3: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 жылының 3-ші кварталында тапшырла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
4: Түзуші ООО ЗЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясын ашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 жылының 31-ші майына қадар әмелді.
5: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

әлі генә кебек. 2001 елда Россия футбол жиылма командасы сойлап олу уйынларын узып, дүния чемпионатына шыға. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлі генә кебек. Татар радиосына 25 яш.

0: үлкенірек балалар үшін қаралған.
1: Татар радиосы.
2: Татар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ең қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәуде өзәгіндәгі электротранспорт кибеті. Ипы Нигматуллин айым.
1: Идәрішке, штәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін жүгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлықтыр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпет, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпетлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпет, біздің кибетте ята. Ипы Нигматуллин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
3: Рүстем Закиров. Күнгә 5 кенә минут. Илгиз Баязитов күйе, Шәмсия Җиһангирова сүзләре.

0: Оң тауышына құлақ сал. Ишетесің ме? Ха? Нинди сапсата сата бит ол. Татар радиосында реклама.
1: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижесі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
2: Путешествуйте легко с картой

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. О, Илман.
1: Кайбір цемент кәйіф кібік. Бүгін бар, ертәге юқ. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Hitler Remake. Тотар

0: Сәлем! Татар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавта-4».
0: 19 май күнне Қозанда оз бұлытлы. Күнлі 17-18, күндіз 29 градусқа қадыр жылы. Күншығыштан толғын жел. Лондон метросында музыкантлар шығышы үшін мақсус мейданнар ясалған.
1: Хава торышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавта-4».
2: На старт. Внимание! Поехали! В новый Белджик «Анавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте май вместе с новым Белджик «Анавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде үзәге Ипен Игматурин АМ.
1: Әти, мин қайын бірліққа кеттім.
2: Бик ирақ жерден, қызым.
1: Сәпеттен.
2: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелердігіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 Sport сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі.
4: Рүстем Закиров. Күңілің сынмасын. Вәйіс Бейрамов күйі Дамир Ғисмаддинов сөзләре.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 18-ші май күнне қушқар. Пайдалы ішлер үшін міне деген күн. Бүгін башлаған яңа ішлер девамлы болар. Үгіз бұзау, бұз кішігізіне артық бейелемегіз. Оңайсыз халде қолуығыз бар. Егізекілер, оңышығыз білен мақтанмағыз. Тәм проблемаларығыз турында башқаларға сейлемегіз. Қысла, юқ бар проблемалар үшін бұршылсағыз, мұхим нәрсені көзден ұшқындыруығыз бар. Арыслан, батырлық һәм зиреклік білен башқарылған ішлер, яңа жиңілер алып келер. Ең мұхимы қорықмағыз. Қыз, азырақ ішлеп, көбірек ял етігіз. Әгер ондай мүмкінлік болмаса, көзлерігізіне біраз ғына болса да ял еттіріп алығыз. Үлшеу, яңа тәғдим қабыл етер алдыннан яқшылап, қат-қат ойлағыз, өзігізіне алдаулары бар. Шаян, ситуацияға башқа көзліктен қарағыз, һәм сіз мақсатқа нешік ерішерге екенін көрерсіз. Үкші, яңа танышулардан баш тартмағыз, алар келешекте тұрмышығызға яңалық алып келе ала. Кежемегіз, оңышсызлық үшін мұңайып отырмағыз, нашар тәжірибе де тәжірибе бит. Суқияр, жидді ішлерде өзігізге таяныңыз, барлық кішіге де ұшанып бітерге керекмей. Балықлар, дұрыс сөздер табып, сіз бүгін қайбір кішілер үшін башқа яқтан ашыларсыз. Мұндай аралашу сізге файда кетірер.
0: Yıldızlar farası bizden, ışanma ışanma sizden.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Палсгаба» срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Қадірлі тыңлаушыларымыз, қосанымыз өзегінде нендей бүкілер бар соң десеңіз, яғни енді тәулік өзегінде қосанымыздан нендей бүкілер бар деп сұраушылар үшін менің жауабым шушындайырақ, артық бүкілер көрінмей, Аллаға шүкір, бар күші түшкі аштадыр. Тек бар біздің енді қойғылы хабарлар деп айтасы келем. Артық қойғылы да түгіл, Фатих Амирхан орамында 2 жол транспорт қаракаты болған, қалакаты болған, жол транспорт қалакаты, шуңа көрі жолларда соқпылығыз, яғни зинхар ихтиварлы болыңыз. Енді жол транспорт қалакатларына әлегерге бір де язмасын, ихтиварлы, қайырлы жолдар сізге.

Қадірлі тыңдаушыларымыз, ескертіп өтейім әлі 17 минутына қолып бара біздің күтіп алынған күндізгі хотлайнына башлап жіберуге, өзіңіздің сәлемдеріңізді, жылы құттықтауларыңызды һәм қызықты жаңалықтарыңызды сонда жібере аласыз. Сағат 1-де башлаймыз.

Қайырлы күндер, қадірлі тыңдаушыларымыз, баршаңызға қойнар сәлемдер. Қазанымызда сағат күндізгі бір толып кетті, демек сізнің білен біргелесіп шушы мезгілде енді күндізгі хотлайн тапшыруына да старт береміз. Әмин Алмаз Неважанов сіздің хабарларыңызға. Хабарларыңызды оқырға әзірмін, һәм өзімнің сәлемдерімді де сізге тапшырамын деп айтасыз келе. 891-72-3800 барлық қызықты жаңалықтар, жылы құттықтаулар, қойнар сәлемдер. Шушы номер бойынша қабыл етіле, Макс қосымшасына рахатланып, еркінлеп жазып жібере аласыз. Һәм әлі бүгін бөлек ләрдә уйнатабыз. Ялгышмасам Кариев театрына 2 кешелек чакыру билеты. Инде интрига булсын, шуңа күрә ялгышмасам дип әйтәм. Инде соңрак төгәлрәк тә әйтермен. Катнашыр өчен шартлары бик гади. Күптән түгел безнең гаилә көне узган иде, халыкара гаилә көне. Шул уңайдан әйдәгез гаилә турында җылы хатирәләрне дә искә алыйк әле. Төгәлрәк булса, сезнең гаиләгездә нинди кызыклы традициялар бар. Инде төшке аш вакыты да үтеп бара, бәлки төшке аш белән дә бәйледер дип әйтәсе килә. Гомумән, менә традицион рәвештә гаиләгез белән нинди кызыклы, күренешле, күренекле эшләр башкарасыз? Язып җибәрегез 89172-3800. Ә иң кызыклы җавап өчен нәкъ менә шушы билетлар инде җиңүчегә булыр.

0: Татар радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Без көндізгі хатлайны башлап жіберген едік. Бірінші хабарны яңғыратыр үшін радиолышларымыз Яна Гүлісі Гайфуллинны шақырып қалабыз. Сізге радиолышығызың таушын арттырырға кеңеш етеміз. Попас районы кіші Бұлғайыр ауылында яшаушы ең қадірлі кіші біз, әне біз Гүлісі Гайфуллинның туған күні. Табиғат яшылыққа түрінген, оп-ақ шешекке бізелген матур мезгілінде туғанға ма, көңілінде гіл матурлық ұмтыл әне бізнің. Сені ықлас көңілден матур бәйрәмілен құтлыйбыз. Үш сүйішен әне біз бізні де құрмет сүйерге ератты. Хызмет сүйерге ератты ғафу етігіз. Қойшақ тілепшен, керек шақта қырыс табылла білдің. Ләкін қоршақ туры сүзлі, ғадел, кен көңілі, ұлы ирәклі, мәрхәмәтлі, ярдәмшіл болып қалды. Өзіңді болғаныңны қаршақ күшілерге бөліше білі сұйфатларын көплерге өрінәк болып тұра. Сені ауылда ұлысы да, кішісі де бек ерата қам құрмат етем. Сен ұздырған мәдәни шараларыңнан кіші үзілмей. Бізіне балаларыңны, ұнықларыңны да яратып, тәмлі ризықларың білен қаршы оласын. Қолдағы күнді де сәләмәт болсаң, айды қадірлі біз, қалғанын сен болдырасың. Әті біз білен тегізлікте, біз өскен ертіпіздің ұтларын бейк зақ еллар сөндірмей, қолдағы тұған күндәріңді бәйрәм етірген яссын иді. Сені ератып бағаларың қам әті бізді қошыла деп язып жібергенлер шушы тәбірікілі өз сөзлері ұзағында, әбіз барлық радиотыңғышларымыз білен әлігі әйтілген сөзлерінің, емлік өрінішлерінің шыңға ұшын тіліп қалып, енді қытлауының ең тәмлі үлішінде де көші ала біздір. Әлігі жер біздің радио толқындарымызда сізнің туған күн оңайынан яңғырайды.

0: Әлігі емлі жер біздің радио толқындарымызда Гүлісі Гайфуллинның зур бәйрәмін туған күні оңайынан яңғыраған иде ана шын көңілден яратып балары һәм инде хәләл жүфіті құтлап язып жібергенлер біз де барлық құтлауларға тілекләргә қушылабыз. Дәвам итәбез, көндізгі хотлайн тапшыруын. Біріншіден ескертіп өтесім келе, бізнің темада бар, қадірлі тыңлаушыларымыз кімнің енді бөлекләр ұтаусы келе. Язып жібергіз, көптен төгіл ұзыған ғайля күні ұңайынан. Сізнің ғайлягізден нинди қызықлы традициялар, бәлкі енді бір гінедір, әмі де бі күніқ елдан ел келе тұрған традиция бардыр. Ең қызықлы жауап үшін бізден екі күшілік шоқыру билеті бұлам, қоя екен әлігі әйтмеші тұрам. Сәлем Татар радиосы, бақша сұқалап үйрешім атырым Данилеме, қойнар сәлемін жіберем, орми үшілі жаным, мен сенің білен деп язып жібергенлер. Хәйірлі қияшлы матур үш күннәрім. Бүгін силикатный заводында үшіліп үйреші достым Гүлбекенің туған күні. Құтлый біз сені, алдағы тұрмышыңда сені сәлеметлік, жан тынышлығы, зұр шатлықлар, бақытлы ұзын ғымыр тілейбіз. Сені яратып, құрмат етіп Асинова бестесінден Сәрия, Фензиле, Дония, Гүзел қамапаларың барлық туғандарың қошыла деп язып жібергенлер. Сәлеметсіз Татар радиосы. Хава тырышы күбі қойнар сәлемнер Ульян шахарынан сізге Рамил білін лейсеннен. Біздің ғойледа шынды традиция. Тілесен енді хава тырышы, яңғыр мы, қор мы, ел күні мы, үш күні мы. Біз ғыр вақыттағы ғыша деп язып жібергенлер балықта дегенлер. Міне бейтті, қызықлы хабар, молодцы. Шыннан да күшлі традиция бұ, бор ғойле білін шығырға керек бейт әлінді. Хайырлы күндер Татар радиосы, қойнар сәлемнерін ең бірінші сиратта сізге. Екінші сиратта Шермішен районы Қора Шишме ауылында ғұмыр үйтіші, қазіргі уақытта ел үйтіші. Атлас әтейбізге, Гүлгүн әнейбізге, Исен сау рахат еллар тілеп қолабыз сізге. Сізді яратып, хам құрмет етіп, ұлығы Зойрат, келініңіз Эльвир деп язып жібергенлер. Міне шушындай сәлемдерді қабыл ете бастадық. 891-72-308 қадірлі тыңдаушыларымыз күндізгі хотлайн тапшыруы дәвам ете кеттік.
1: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
2: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білен алып бұла. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қозандағы телефон бойынша 216-69-69.
3: Түзуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар ғамелді.

0: Nihayet yokum tuydu. Bugün min jemgiyat işin qorqınış tudarmayım. Татар радиосында реклама.
1: Май, эш қашмасыл, купаты қыздырып ошарға да жайын тап давай.

0: Терм фабрикатлары.
1: Йоқынарығыз турында неше қойғыртырға дейіп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бола 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ емес.ру сайтында.
2: Махаббат, хис, дәрт. Бұлар барсы да менім концертта. 2 июнь, Қазан, Уникс. Мен Азат Фазлыев күтәм сізіні. Алсу Фазлыева да болашы.
3: Үйге бір кейге тапшыруының иғанашысы променад тұрақ комплексі. ООО ЗТК Ресурс.
4: Қазанның өзегінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класслы променад тұрақ комплексі.
5: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсі, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрақ комплексі. Статусны белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт. Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
6: Жүзушісі ООО ЗТК Ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
7: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

Демек, дауам итебез күндізгі хотлайн тапшыруын. Біздің мұнда қызықлы ғойлы традициялары келе башлады. Ойыншыларымыз, тыңғаушыларымыз, енді конкурста қотнашады бейтес келе. Хайырлы күн, Тотар Радиосы. Біз отнаға бір тапқыр бітін ғойлабыз білен гаджетсіз күн өткеребіз. Ауыр білерсе де, бір ішмейбіз деп жазып жіберген Гүзел Фәрит. Қызық, бұл бік қызықлы традиция. Білесің бе, бұл бік енді дүрсіңін айтқанда, тігі мәғлүмәти технологиялардан, шондай мәғлүмәт шығанақтарынан ел үйту, ошны ел үйттіру қам сіз молодцы, бірішмегаш айрыша. Хайырлы күндер, бүгін ялқаулар күні түгіл мұл, отпускыда ятам бір ішілесе келмей, шолы енді біздің традиция. Отпускыда ішілемеске, ял итерге бақшада деп язып жіберген Рауиле есімді тыңдаушымыз. Рауиле, дұрыс, дұрыс, іш қошмей ол, жылай бет, ял ите білсең, енді тұрмышының ләззетін сезсең, тәмін біліп, шолай яшарға керек, молодцы деп айтасы келе. 891-72-800 қадірлі тыңдаушыларымыз, сіздің ғойлағыздан енді қызықлы традициялар бар, язып жіберіңіз әлі. Енді көптен түгіл ұзған ғойлә күнін тағын бір-бір келешіп, өткерек жылы бейрәм бейді.

0: радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Күндізгі хотлайн дәвам ете. Енді жылы қызықлы ғойле традицияларында бөлебіз. Хәм, білесі мі, ғойле әғзелеріне яқынларымызға әлі қызықлы сәлемлерді келе. Хәм, ширатығы сәлемні яңғыратыр үшін біз енді орша станциясында ешау үшім. Фирая қонымны шақырып қалабызы радио алғышларымыз яна. Орша станциясында яшаушы әнием Фирайға көп сәлем жіберем. Әнием әнік сәлемәтлік ұзын ғымыр тілейбіз, балаларың, ұнықларың. Сен біздің фәріштәбіз, екі дүния рахметі бәрәкетіне ерішірген осып, итсен Аллах тағаләбіз. Сау сәлемәт, бәқітлі бұл әнеміз. Әнием менімі жилек, көңілімді жер жилек, елмайы оңыны зизем, нық етіп сені өм деп, еңізгі тілекілер білән нық яратқан қызың Илмир деп язып жібергенлер. Шушынды матур сәлемлеріні ғар әне кішіге енді қабыл итерге, ешітерге насып болсайды. Хәм, Фирая, сізге яңғыраған сәлем ұңғайынан шушы жырда біздің радио толқындарымызда яңғырап кетсін әлі.

0: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгел. Ә аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін эш. 4-нші номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама білен алып була. Йорт 2026 елның 3-нші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО «Акташ Инвестстрой». Проект декларациясы нашлықта домыздары сайтында. Акция 2026 елның 31-ші майына қадар ғамелді.
3: Шулай итеп, әкренләп күндізгі хотлайн тапшыруының ұзағында да яқынлаштық. Тек тәмәмілар алдыңнан оқылмышы қалған хабарларына еңғаратасы келем. Біздің шондай традиция, ғар ғойет сайын, мәшеттен шыққаш туғанлар 15-ләп ерод. Дилер апа біз пішірген тәмлі дұшмақлар білән сыйлану дұу язып жіберген. Илдар есімлі тұңға ұшыбыз. Мүне бұу, инді ғойлегі күні қоғылған түгіл, нәзілге қоғылған. Шыннан да мүхим, туғанлықмы сақылы тұрған, әмінде дини яқтан зұр традиция болған көрінішті бейтәс келе, Илдар әфәрин. Құрметлі Яратқан Тата Радиосы қайырлы күннер, Қобат Тазиев Илдар Кашафылын құтлап өтігіз әлі зинхар тыңғы алмадық деп жазып жібергеннер. 65 жасты юбилей білен құтлаймыз, яқындарыңнан көп сәлем, рахмет сізге дегеннер. Енді біріншіден, сіз құтлау сізін ерте білен язған болғансыз, ерте білен біздің құтлаулар оқылмай, екіншіден енді құтлаймыз. Қобат болмаса да бірінші тапқыр Илдар Кашафұлы сізді туған күндеріңіз білен азына қайдан туған күн сәлемдері юлдаймыз дегеннер. Қайырлы күндер, біздің де өзіміздегіне өткеріле тұрған бек көркем ғадат бар. Кеш білен ішілер біткеш, біз туғандар білен бірге жиылып, туған күндерінде, мәрхүм болған күндерінде қор тәбіп абайлар туғандарымыз рухына деп әбі апайлар құран аяттары оқып, оларға дұға қыламыз. Әр бір сөзі білен нендей де болса тәмлі үшкеп шырып алып келеміз. Оларға күштенәшілер, үләшелер, мәрхүмдәребізіне еске алып кеш отырабыз. Бұл көркем ғайлә традициясына біз бек тіліп жиылышабыз, өзара хәлләрне білішіп, бір-бірімізге тағын да яқынаябыз деп язып жіберген Гүлназ есімлі тыңдаушыбыз. Ашықтан ашық тулысынша аңлатқан ул. Енді Илдарныкы белән бір реттен, Илдар есімлі тыңдаушыбызныкы белән бір реттен, менә шундый дини традициясында язғандар һәм беләсезме, Гүлназ? Бір кішіде қоршы келместер, бұл бик іштәлікле, һәм бик матур язылған хабар біріншіден, икіншіден бик көркем. Бик нықлы традиция, шуңа күрі. Мұнда енді бірнінде спорлашудан, бірнінде спорлашуларсыз, бірнінде тілләшілерсіз жиңіні сізге берес келе. Құтлаймыз сізіне, сіз жиңуші. Сіз жиңуші. Енді нәрсе деп айтасым келе, бұләкіні ғылан итем. Қазір сіз нәрсе жиңәсіз мекен Гүлназ есімлі тыңдаушыбыз десем. Біріншіден енді әкірінләп күні аша башының сырларына екі кішілік шақыру билеті. Шының білін сүйіне аласыз әлбәтті. Екіншіден нәрсе соң десегіз, қазір айтам әлбәтті. Әлі билетін аша алмайым ашыланмағыз. Мына қазір түгел қорап айтам. Яма, екі кішілік шақыру билеті ялғышмасам Кариев театрына. Хам нинди спектакльға соң десегіз, мына қазір сізге жауабым. Әлбәтті Кариев театрына Ғабдулла Яқтылық спектакліна ол болашақ біздің енді нендей күні 20 май күні кешкі 7-ші ортада шыңа көрі құтлайбыз сізіні. Жеңуіңіз білән сіз әлігім екі кішілік шақыру билетлары иесі рахатланып мына ғойле традициясы болғаннан өзіңіздің ғойлеңіз сүйген ерлеріңіз білән бір ел итіп та қайтарсыз. Сәлем Тата радиосы, бүгін Башқұртстанның Юғары Тәтішлі ауылында яшаушы Эльвира Исламғалиева туған күнін байрам етті. Бұл өзінчәлікті күнді ең жылы һәм ең назлы құтлаулар. Яхшылық, бәхет, һәм хәр нәрсәдә гармония теләү, тормыш юлында сәламәтлек, эшләрегездә уңышлар, муллык һәм гаилә иминлеге зата барсын. Дамир, Лилия, Марсель, Лена, Руслан, Ратмир, рәхмәт, Татар радиосы дигәннәр. Сезгә үзегезгә рәхмәт. Хәбәрегез өчен без тагын бер тапкыр Эльвираны котлыйбыз, һәм шуның белән көндезге хатлайн тапшыруында тәмамлыйбыз. Бик зур рәхмәт сезгә, кадерле тыңлаучыларыбыз, безнең белән булганыгыз өчен, аралашып яшәгәнегез өчен. Сезнең белән мин Алмаз Нигъмәтҗанов идем. Шушы мизгелдә бүгенгә минем эш вакытымда тәмам. Пока-пока, киләсе эшләргә кадәр.

0: бұрышылмағыз. Сәлеметлігіңіз ниндеген халатта болса да, ол ғұмырыңыздың соңғы күніне қадар жетешек. Татар радиосында реклама.
1: Барлы тұрмыш никахтан, никах Ярдәм мәшетінен башлана. Ярдәм мәшеті барлық мәжлісләріні башыннан ақырнаша ойыштыра. Тәмлі меню, иркін банкет заллары, зур парковка тәкдім ете. Макияж хәм яулық бәйләу бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
2: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158, возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатно.
3: Альбина Салаватуллина.
4: Актуаль білгішлер шоқыра.
3: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
4: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
3: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
4: Біздің қораш. 21-ші май күні студияда қонақта Клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмілұлы.
5: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәудә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанигма Тулинаем.
1: Идәрешкә, эштәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәке сен жүгіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін бұрышылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дә бик көп. Килді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибетте ята. Ипанигма Тулинаем.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
3: Рүстем Закиров Қыр шешәкләре Вәйіс Бәйрамов күйі Домир Ғисмәддинов сүзләре.

кезегіне кезек. 2001 елда 11 елға сузылған түзіклендіру ішлерінен соң Пиза монарасы ашыла. Шолуқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 еш.

0: tabiat ona şiberlikni üyüp birgen. Şunun bilen bulekler isimlige tamam. Tatar Radyosu'nda reklama.
1: Yoğınlarınız turunda neşi koyğırtırga deyip oylaysız mı? Emes. Tabiğe vinaград eliksiri. Kurban bayramı ongayından akciya. 3-8 bula 6. Emes. Selamet bulığız. Tularak emes.ru saytında.
2: Көрші, Темірпеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
3: Менде тағын.
2: Нишләрін біләсің енді? Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
3: Міне еш масам оңайлы.
2: Темірпеш, жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
4: Зәуік, тәмлі ризық, Қозаннан 50-ге шақырым жырақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Оңайлы парковка, Золотой резин, хэм интерьер. 891-62-86-16-16.
5: Брат, где барана брать будешь?
6: В новых воротах.
5: Что за новые ворота?
6: Ферма. Бараны романовской породы, зерновой откорм. Все как надо. Можно выбрать лично. И сейчас действует промокод РАДИО.
5: Ого, надо тоже успеть.
6: Звони. Плюс 7-960-051-2713.
7: Үйге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрақ комплексі. О, ЗТК ресурс.
8: Қозан, тарих сұлышы сақланған үзәк. Париж коммунысы ұрама. Мұнда мирасы яңа шаяңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зәуіклі, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тұшамнар. 16. Қозан үзәгіндегі сізнің шәқси резиденцияңыз. Толырақ мәлімет 208-0300 телефоны аша.
9: Бізуші ОЗТК ресурс проект декларациясы нашу тадомны тарих сайтында.
10: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбір цемент кәйіф кідік. Бүгін бар, ертәге юқ. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, орзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Hitler Remake. Тотар

0: Туташ, қолағызына мүмкін мі? Нинди нәфис, меңа банкадан қиярғыны алып берігізші. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа тенетті сен білен тұрмышығызны яқшы яққа үзгәртігіз. Барлық комплектациялар хәм түсілер бар. Сатып алу үшін мақсус шартылар қоралған. Уникаль тест-драйв. Бәйесі 2 миллион 190 мың сумнан башлана. Шағыштырмағыз, сынап қарағыз. Бірінші әзіні ұрамы 7 адресына келегіз. Хәм тенетті сен мүстінліклерін өзегіз бәйелегіз. Әгер тенет икән, демек Экспока.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Сатасын, сатып аласын, ремонт ясап, юклер ташып, техниканы арендаға бересін. Барысы да бір орында. Арс кушымтасы. App Store, яки Play Market хакер, Арс деп яс, хэм кушымтаны телефоныңа орнаштыр. Бірнеше минутта профиль яса, хэм өз бизнесыңны өстер. Арс, барлық сәуде мүмкінліклері сенің қолда. Хәзір үк қошыл.
7: Яшылай оқмалды біз.
8: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәпкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Йоқынарығыз турында неше қойғыртырға дейіп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бола 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ emis.ru сайтында.
3: Скоро Курбан Байрам. Время готовиться к празднику заранее. Ферма «Новые ворота» предлагает романовских баранов. Правильный откорм и содержание по всем требованиям. Звоните. Плюс 7 960 051 2713. Назовите промокод «Радио» и получите скидку 10%.
4: Старт! Легендар Жехатмобиль Кобат Козан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген ноқтада бірінші бол. Жехатмобиль!
5: Жехатмобиль акциясының иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
6: Жылы майыны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам етті. Йылмай.ру сайтында заказ беріңіз, үйге кетіріп береміз.
7: ИП Шайхатинова ГМ, Украян, ИП 324-169-00-161-392.
8: Хотлайн!
9: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
10: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 жылының 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
7: Түзуші ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 жылының 31 майына қадар әмелді.
11: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: 23 февральга хатыны ирмә нәрсә бүләк итим икән дигән сорау белән иза чикмәсен өчен сизгер ир махсус телефонын ватты. Татар радиосында реклама.
1: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
2: Табиғат құшағында орнашқан ресторанда.
1: Таптым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә екен. Үзе Идел бойында, янешеде урман, соф хава. Бейрәмегізіне рәхәт итіп өткәрегіз. Сайты na-rahati.rf.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
4: Книтка ВР. 8 ел бүтін ғойля үшін көзіне шотландыра, хәм кісеге суқ мүтірған кием жетіштіра. 50 мүннен ортық бәхітлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент білен книтка сызық ВР нұпта. Рус айтында, қозындағы франткам, икселдегі кибітлерді тоншала.
5: Сиңа ни булды? Соң арада кейіпсіз жүрісің.
6: Тышлар бітті. Давалысы бар. Имплантта қойыра керек.
5: Менім кеңеш Alba Dent клиникалары. Ауыртусыз тыш давалау, тыш ясау, әм ұшанышлы имплантлар қойдыру. Олай бәйеге, әм ғымірлік гарантии білен. Акциялерді қоралған Alba Dent стоматологиясында. Күшлі табиплар, тышлі де, кейіплі де боларсың. Телефон 210-25-25. Искәрі юғындысы боларға мүмкін табиплен кеңештешігіз.
7: Күрші, Тимірпеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
8: Менде тағын.
7: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
8: Міне ішмасам оңайлы.
7: Тимірпеш, ұшанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
9: Үйге бір кейге тапшыруының иғанәшісі променад тұрақ комплексі. ООО ЗТК ресурс.
10: Қазанның өзегінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класслы променад тұрак комплексы.
11: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсе, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрак комплексы. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт. Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
12: Үзішісі ООО «СЗДК ресурс». Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
13: Альбина Салаватуллина.
14: Актуаль білгішлер шоқыра.
13: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
14: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, матурлық.
13: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
14: Біздің қораш.
15: 21 май күні студияда қонақта Клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамил Жәмилұлы.
16: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десен, кеңаш түгіл, Илман керек. Шүнкі мотор үй сүзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Hitler Remake. Тота радиосында.

0: Fat hem tüben beyeler Kaşakov Koz firmasında. Bir tevliklik koz bapkaları 240 sumdan. Birini, unlu, yüzünü alıqız. Kuplep satı balışalarga toşlamalar. Petreş, İlyinka avula. 8-917-88-77-138.
1: Mehabbet, his, dert. Bular barsa da minim konsertta. 2 iyun, Kozan, Unix. Min Azat Fazlıyev, kütem sizne. Olsu Fazlıyev'a da bulaşak.
2: Үйге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрак комплексі. ООО «ЗТК Ресурс».
3: Қозан – тарих сұлышы сақланған үзәк. Париж коммунысы ұрама. Мұнда мирасы яңа шаяндырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зәуіклі, камерлі йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қозан үзәгіндегі сізнің шәқси резиденцияғыз. Толырақ мәлімет 230300 телефоны аша.
4: Түзіше ОЗТК Ресурс проект декларациясы нашынып тадамны тәрі сайтында.
5: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Үйге бір кейге тапшыруының иғанәшісі Провинатра комплексі. ООО ЗТК ресурс.
1: Қазанның өзегінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класслы променад трак комплексы.
2: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсе, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад трак комплексы. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин итуші йорт.
3: Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
4: Сүшісі ООО ЗТК ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.

0: Үйге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрақ комплексі. ООО ЗТК Ресурс.
1: Қозан, тарих сұлышы соқланған үзәк. Париж коммунысы ұрама. Мұнда мирасы яңа шаяңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зауықлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қозан үзәгіндегі сізнің шақси резиденцияғыз. Толырақ мағлумет 208-0300 телефон аша.
2: Түзіше ООО ЗТК Ресурс проект декларациясы нашлықта домната ірі сайтында.
3: Әлігіне кізік. 2001 жылда Татар радиосы алып барушысы Илюзе Касимова бірінші туған күнін белгілеп өте. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 яш.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Тота радиосы. Қозанымызда сағат 6 толды.
3: Тота радиосы. Яңа жырлы сағатның иғанашысы ООО

0: Біздің бүгінгі қонақтарымыз да бар. Демек, студияға Карим Тенчурин есімдегі татар дәулет драма һәм комедия театры артистлары келді бит. Әйдегіз әлі тезірек енді өзләре белән дә танышық. Демек, бүгін бізде Эдуард Никитин һәм
1: Эльвина Каримова.
0: Хәйірлі кеш!
2: Хәйірлі кеш, исәннәрмісіз.
1: Неше кәйіфләрегіз?
2: Аллаға шүкір, бар да яхшы. Әйбәт кенә килеп җиттек. Менә репетицияларның кызган чагыннан чыгып киттек тә, туп-туры сезгә килеп җиттек.
1: Әзрәк кенә инде сезне ялга бүлеп алдык димәк, шулай бит.
0: Әйе. Әйтәләр бит әлеме, менә иҗат кешеләре алар ушынып кына йөриләр, шулай канатланып йөриләр дибеме? Онытылып йөриләр дип. Ә безнең бүгенге кунакларыбыз шоумадан тыш пунктуаль булып чыктылар. Бер сәгать алдын килеп утырдылар.
1: Бик яхшы. Биштә килеп утырдыгызмы дибеме?
2: Әйе, биштә.
1: Олай сам индешин шынлап әзірләнгенсіз, индешин шынлап ял иткенсіз дер репетициядан шулай бит.
0: Әйтер сүзләрегез күп, фикерләрегез күп булырга тиеш инде алайса бүген, әйме? Җылыбызның төп сәбәбе, дуслар, әйе, сез тагын дер соңладыгыз Карим Тенчурин театры Кобаттан премьера әзерләгән. Без инде ачыкладык, бу сезонга 9-нчы премьера икән, соңгысымы инде әйтегез әле. Соңгысымы?
3: Соңгысы. Сәхнәдә чыгу
0: Быйылға финал үлішін алайса кіребіз, шулай бет?
1: Сәхнеде шықмай тұрғаны да бар мәлі?
3: Бәлке болыр?
1: Мінен шығыңыз?
0: Дейдер перформанслар. Дейдер перформанслар әзірлейлер. Демек, әйінде бүктезден, экрандарға дебейтмек шейдіп сәхнеге шығашақ, Уильям Шекспир әсәрі бойынша, пьесасы бойынша қойылған Отелло спектаклі. Шулай бет, қойсы күндерде бұла премьера, сөйлеп жіберіңіз әлі.
3: Отелло премьерасы ала берса, біздің 26-сы һәм 27-ші май көнендә көтелә. Лай?
0: Ничә яшьтәге үлкәннәр өчен?
2: 18+.
0: Шулай,
2: 18+, ялгышмасам.
0: Дездемоналар,
2: Отеллолар болар. Бианкалар.
0: Ну, шундай кызык-кызык кайнар-кайнар
3: язылган спектакль булачак,
0: әйе. Шуннан.
3: Әйе.
0: Әйтегез, бераз нәрсәләрне шишек зәле. Сез кемнәр рольләрендә?
3: Башлысың?
2: Әйдәгіз. Мен Касио, Касио деген образыны башқарам. Ол енді, ұрыша еткенде, первый парень, так скажем, в этом городе, в этой деревне дегенде.
3: Краш.
2: Қазір әйімінде, яңа сөз бар бит, краш.
0: Ол теге интригаларды
2: тұрғызды. Бүтін қызларыны жәліп ете тұрған.
3: Жоқ,
2: ансызды көл, әйе. Бүтін қызларыны жәліп ете тұрған, бүтін теге вниманияларын ала тұрған шындай, яш, матур егітіні башқарам. Но шуңа қарамастан оның тұрмыш юлы, мына спектакльде барған дәуірдегі линиясы персонажының, ол әлбәттә енді туп-турығына бармай, анда түрлі-түрлі қиынсызлықлар да барлыққа келешек. Шуңа күрә
0: сынаулар
2: узашақ, әйе, пайдадыр ол тайпылып егілашақ та, түрлі әйбірлер болашақ. Шуңа күрә келсәгіз, көрерсіз.
3: Миңа келгенде енді мен Бианка ролін башқарам. Ол ничек айтайм екен енді?
2: Ничек бар, шулай айт.
3: Бик матур қыз. Кассионы артынан егіріп жүруші. Ярата, оның турында енді ол жеңілірек қыз деп сөйлейлер. Әмәді, ләкин ол тұғыры Кассионы ғана ярата тұрған қыз деп.
2: Әйе, біз Эльвина білен мәхәббәт ойнаймыз.
0: Сіздің бүгін шоуға кіріп барлашып бірге жіберіңіз.
3: Шулай дір.
0: Мыңа қадар сіздің мен шулай тандемде ойнағаныңыз бар еді мәлі? Мәхәббәт ойнағаныңыз бар еді
3: ме? Мәхәббәт
2: жоқ. Мәхәббәт жоқ ойнамадық. Абылай, әйе, әлбәттә бар. Ойнаған болды.
3: Спектакльдә әйе бергә ойнайбыз. Әмма дәләкин партнерлар булганыбыз юк әле.
0: Яхшы, бик кызык. Кайчаннан әзерлек эшләре башланып кит? Юк, аңа хәле күчкәнче төп рольләрне кем башкара, шуны әйтергә яраймы?
2: Ярый. Төп рольләрне әйтәсең?
3: Дездемона ул Зарина Сафина, әле яш актрисабыз безнең. Хәм Отеллоның да безнең уни Зөлфәт Закиров.
2: Айдарович. Әйе.
3: Һәм Ягыны.
2: Ягыны уйный безнең Артем Пискунов.
3: Эмилин.
2: Эмилиларны уйный Резида Саляхова.
3: Белән күзәл
0: гәлеп. Ага, рәхмәт. Мәгълүмәт өчен кайчан башлады?
2: Родриго Салават, Дош Рустам Гайзуллин, барабанцы Булат Зиннатуллин. Хәм.
3: Илнур абый кемне ни?
2: Монтананы Илнур Байназаров.
0: Карагыз әле, сезнең монда ярты труппа чыгыш ясый, яңалардан кала ахыры.
2: Бу артистлардан тыш әлі тағын анда көмек шундай біздің групповка сахналары бар.
0: Биюлер
2: бар. Әйе, анда неше бір
0: 25-30
2: артист қатнаша шығады әлі тағын.
0: Олайса бүтін состав білен шығасыз енді.
3: Шулай дейді, да болай.
0: 2 күнде дәме?
3: Әле студентлар да бездә катнаша.
2: Студентлар белән яш артистлар белән шул групповка.
0: На топлылар
2: инде.
0: Безгә килгән саен сөйлиләр инде менә режиссёрыбыз Айдар Җәббаров һәр вакытта да үзенең лидер алымнарын кертә лидер кызыклы фишкалар өсте дип бу спектакльдә дә көтләмез.
3: Бу спектакльнең режиссёры Александр Крымов. Шуңа күрә
2: Әйе, ул Питердан, ул Ленсовет театрыннан бик үзенчәлекле режиссер. Безнең беренче очрашуыбыз ул ноябрь аенда булды. Иң беренче кастинг дип атыйбыз инде без теге танышу, сөйләшү. Аннан соң инде шул ноябрьдә уже билгеле булды состав. Нинди состав уйнаячагын.
3: Ноябрь-декабрь.
2: И шуннан соң инде без инде аннары башта дистанцион форматта репетицияларны башладык. Аннан соң инде
0: Читкалар
2: килә башлады, без инде сәхнәгә уйный башлады.
1: Роллергә сөйләгәндә ничек сөйләп алалар сезне?
3: Айдар Талгатович инде ул үзе белеп сөйлидер инде кешеләрне, ул безне хәзер инде белә. Ә инде бүтән приезжий режиссерларга караганда алар инде башта фотографияларны карыйлар инде.
2: Типажга яраклаштырып карыйлардыр дигән
3: сөйләгән. Ирек кастинглар үткәрәләр әлбәттә.
0: Театр ішіндейме?
3: Театр ішіндейме.
1: Мәселен, әнді сәхнәгә шығып, мына йүріп қарырға, мына шынды күнігілер
3: шығып қарырға. Қарбірі бізді өзі-бізді шақыралар бір ішерліп, кем сен, қоян сен, жырлы білесің мә, бейі білесің мә, енді нинде рол башқарасын келе, шулай деп сыраулар білән өздеріне заметкалар язып қоялар енді.
0: Әмінен ішік шуша Питер режиссері Александр Крымов білән ішілеуі?
2: Бик әйбәт, бик жылы шундай атмосфера туды, мына біздің шул ижад командасында. Саша Александр Крымов бик ихтирам белән карады татар театрына спектакльне һәр даими менә көн саен
3: һәр спектакльне
2: репертуарны карап чыкты. Күрде нитте менә белергә тырышты. Нинди безнең традицияләр бар, нинди әйтемнәр менә төрле-төрле менә яклардан инде безне
0: өйрәнде.
2: Әйе.
0: Алайса татар театры рухын тоя алган инде.
3: Тойды.
2: Әйе, мин яратам сине Татарстан җырын өйрәнеп бетте.
3: Һәркем җырлый безгә шул.
2: Су буенда ушак яна.
0: Сезгә бик күңелле булган анда, ийме? Театр эчендә. Менә Эдуард сезгә бу сорауны бирим, әле ничек уйлыйсыз? Менә татар тамашачысы Отеллоны ничек кабул итәр икән? Гомен безнең менталитетка туры килә торган әсәрме?
2: Менә калса бик жылы кабул итәр. Ни өчен? Чөнки мондагы темалар, алар бик актуаль. Бүгенгесе көндә дә хыянат темасы, фаҗига темасы, ул менә безнең янда гына алар ул темалар. Шуңа күрә миңа калса ул бик актуаль булачак. Бу әлбәттә инде классик әсәр булгач теге европезированный дип теге кеше уйларга мөмкин. Но без аны тырышабыз инде бераз юмор моментларын кертеп, безнең татар халкына хас иттереп ясарга, шушы спектакльне чыгарырга.
0: Яраклаштырып инде барасың,
2: нәме?
0: Шекспир теге төрлечә куйла торган автор бит инде. Менә Отелло нинди ярак булачак сине әйтәсең бит, яраклаштырабыз дип име. Беразна портретын тудыра аласыңмы хәзер?
2: Ул гадәттә бит инде менә Отеллоны теге чернокожий, кара теге мавр дип
3: куркыныч.
2: Куркыныч. Ә монда режиссерның ниндидер үзенең ниндидер үз аллауы, карашы, әйе. Һәм инде безнең Зүлфәт, менә Отеллоны вообще Зүлфәт Закиров, аның икенче бер ниндидер образ барлыкка чыгачак.
3: Актерның үзенә карап алалар.
2: Фишкалары да булачак, шуңа күрә монда әйтеп торырга кирәк түгелдер.
3: Килеп карарга кирәк.
2: Бераз гына теге интрига булсын.
0: Яхшы. Менә шушы пьесаның үзәгендә инде без барыбыз да беләбез бит инде бүтән нәрсәне җимерә торган, бүтән тирә-якны җимерә торган көнчелегеме. Менә үзегез көнче кешеләрмесез? Тормышта.
2: Әйдә, Эльвина. Сине башлыйбыз.
3: Мин чигә әйтим инде. Бардыр инде миндә көнче андый якларым. Әмма ләкин здоровый.
0: Сәламәт көнчелек өчен.
3: Сәламәт көнчелек турында әйе. Булырга тиештер инде ул әз генә. Әрбір кіші дәді. Енді әніше кеді бар.
2: Мен сені білән тұлысын шәкелі шәп, ол әлбәтті нормальный деген күйіс, әйе, аз мы көп мы ол кіші дә болырға дейіштір. Болмаса ол әлленішік болыр, деп ойлайым мен. Ол күйіс болмаса, мен әрбір шыл.
0: Күншілік хисе.
2: Күншілік хисе.
1: Әгерде ол болса, ондан соң өсә түшсе.
2: Мені болса, онда нендедір мені баланс тұйырға керек.
1: Бу теге алтын урталыкта йөрергә кирәк дип
2: уйлыйсызмы?
0: Менә сез бит үзегез актерлар. Бу ишракта сезнең үзегездән күбрәк көнләшәләрме, яисә сез күбрәк көнләшәсезме? Менә шәбәтләрдә булганда.
3: Дайында нешіп қараға. Менім, мәселі, менің келгенде, менім екі яқтан да актер кіші шыңа көре. Біз бір-бірі бізді шегейтем екен енді. Матыр деп кен әкін нәші әбіз.
2: Менің қалай жифіттім, ол білі менің профессияны, менің тұрмыш алып барғанымны, ижат елінден барғанымны білі, шыңа көре ол да нормал, рәуішті нормалны қауырый.
0: Әнші көлейсіз, мені бұл спектакль бүгінге заманаға тұр келемі. Актуалым ол бүгін күнді?
3: Біздің қойылышы актуалды бөлем.
0: Әтем, осы мәселен.
2: Актуаль. Күнләшу, гүл бар, гүл болды, хәм гүл болашақ. Болса.
3: Бұйанет, ярату, бітенді базы.
2: Мені шул проблемаларды нешік шешіп шығу, ол мені түрліше замана қорады, түрліше боларға мүмкін мені қалса.
0: Яңа олымнар мәселені мен, не дейді?
2: Әй.
1: Мені бұл спектакльді көбірек нәсі тұрында сөйлені? Күншілік тұрында ма, яйса енді қиянет еті тұрында ма? Көбірек қойса яққа, тарта.
0: Мен сізге болсын бесадырыз.
1: Әй.
0: Режиссер көбірек.
3: Күншілікті.
1: Күншілікті ме?
3: Әй, ниндейлері бола, ниндей яғы бола күншіліктің. Нешік яры, нешік ярамай. Нәрсеге сен әзір барырға.
1: Нәрсеге әзір түгіл шулай бетін.
3: Нәрсеге әзір түгіл.
1: Яры, аңлашылды.
0: Достар, сіз әгер дәлігі минутларда бізіне зұр иқтибар білен тыңлап отырасыз екен, бек дұрыс ішлейсіз. Тоғын нәрсе үшін біз ғадеттәге шақунақларымыз келе екен, алар бұш қол білен келмелер бұй ұлы да Кәрім Тюнчурин театрына екі кішілік шақыру билеті алып келелер шыңа көре. Әгер дәйінді сіз қазір ең біріншілерден түгіл, ғымен топшыру дәуімінде Эдуард білен Эльвинаға қызықлы сұраулар яудырасыз екен, бәлкім үзілері білім бейлі, бәлкім театр білім бейлі, еме ең-еңінің біз сөйлап алашақ, біз қам шушы екі кішілік шақыру билетін топшырашақпыз. Демек сізден күтіп қолабыз қызықлы сұраулар. 89-372-308 бізнің телефон номері біз. Құжымталар аша яғызығыз, құшылығыз.
4: Татар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-92-372-300 номерына яздырып жібер. Ең қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Исәнмесіз, саумысыз, құрметлі радио тыңлаушылар біз. Қазанда сағат 6 тұлған екен, демек, үйге бірге тапшыруы. Біз қам әлбәтті сіз яратқан радио тыңлаушылары біз. Жиыла біз 105 FM ешіліғында.
1: Біз егендеріміз Назы Гүлсін ғатуы, ғам мен яғни мен Дершай Мардан. Баршағызға да қайырлы кешілер, башладық.
0: Әрбіз... Исәнмесіз, саумысыз, достар, біз бүгін шундай матур, зур компания білен. Екеу күні түгілелейм.

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Жиханда Йос. Акнитка Вейрда Йома Йосгажейке коллекция. Йохши сифат. Кулай бейлерден Йосна. Книтка Вейрда Рехимитегес. Козанда XL. Хэм Франция Удеузеклернен излегес. Ассортимент блен. Книтка Вейр Нуктору сайтында тонышаласыз.
3: Мин дус, ош казаным блен дус, сифатлы пельмен, кетлит, монты аларга безнең кибетлерге уз. Жиңу проспекта 116-б, Ямашев проспекта 19-б, хэм усаттағы агромаркетта біз. Китереп табирабез. Сулыра 509-509-2. Мин дус, ярым фабрикатлары.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-30.
8: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков Кос фермасында. Бер тәүлекле кос бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
10: Иге біргеге тапшыруында Кәрим Тинчурин есімдегі Татар дәулет драма һәм комедия театрының яш артистлары Эдуард Никитин һәм Эльвина Кәримова. Тауын бір қот есенімсіз.
11: Есенімсіз. Ормадығыз мәлі?
12: Йоқ, әлі баштадық қына бейді.
10: Әсіз, мәне бізде қазір қонақ болғаннан сен кері театрға кетесіз ме? Жетті мүші өмілін, таралышасыз ма?
12: Бүтәнішлері бізге
11: біз театрдан
10: тұшты. Театры біз бітті. Яқшы, тыңлаушылар біз бізнің бек активлашып кеттілер. Достар, тоғын бір қот есігізге чүресі келе. Театр білен бейлі, актерлар білен бейлі. Сұраулар күтіп қала біз сізден. Хәм ең қызықлы дейіп топқанына Кәрим Тинчурин театрына 2 кішілік шақыру билеті топшырашағыз. Сұраулар біз енді бар. Мәхәббет хисі сәхнеден ойнаған рөлден шын тұрмышқа ашқаны бар ма деп қызықсына тыңлаушымыз олсу.
11: Бик қызық сұрау.
12: Бұладыр енді
11: ондай. Бұладыр, әйе, біз тегі біліп бітіре алмаймыз бейді енді қар кішілердің тегі мінәсәбәтлері нешек барлыққа келе, бейді енді тегі индивидуал рәвіште барлыққа келе. Но біз енді бірісінше, дұрысыңын айтқанда біз өзіміз артистлар болғаш профессионал яқтан қарайбыз, біздің тәніміз, біз өзіміз ол инструмент. Шуңа күре ол уақытта енді тегі мына бүтін хисләрне, тегі тұрмыштағы бар болған хисләрне сөндіріп, міне сахнадағы болған хисләрін ғана қалдырып шулай іштерге тырысамыз.
10: Анасы құрал болса құрал, хис деген әйбер бар бітәлі. Химия деген әйбер бар.
12: Шәрсен тұрмашы.
13: Юрекке бұйырып болмай деп әйтәлер бейт.
11: Анысы да бар. Но біздің Эльвина білен практикада андай
12: хәлдер
11: болмады.
12: Өзі біз үшін әйтәміз біз ұлықтан.
10: Яқшы, театрда болды ма? Түнің театрда.
12: Нұғайлелер бар, енді біздің театрда бәлкі шынуар бар.
10: Бәлкім біз білмегендер бардыр әлі.
12: Анысы енді театрда қалды. Бірсе дейік енді.
10: Дұрсен әйтегіз, біз дұрсен ер атамыз.
12: Йоқ, тұр еме олай?
11: Йоқ, йоқ, йоқ.
10: Күзге өз қораштылар, көрдік барысында.
13: Әйде әйтмейміз, әйде әйтмейміз деп.
10: Мұны қойшан қоясыз деп қызықсына бар мұнда.
12: Анысы енді сұрау бізге төгілдір?
11: Да, да. Анысы баш режиссерға әйе біздің администрация
12: қызметкерлеріне.
11: Бәлкі болар әйе.
10: Бұларға да мүмкін еме. Башқа айларына ғадетте неше премьера болайды Кәрім Тинчурин театрында?
12: Биш,
11: тіреме? Биш, әйе, дүрт, биш.
10: Бұйлы рекордқа барасыз.
11: Біздің рекорд, әйе.
12: Біз қар ой дегенде премьера шығардық, Аллаға шүкір.
11: Әйе, Аллаға шүкір.
10: Бік нәтижелі.
11: Мәне бір қорасаң, бік көп премьералар. Ну, нешіктір мәне женіл бара ол. Бірсінен бірсі оғылып, нешіктір женіл бара.
12: Әйе.
11: Бізді
12: әттегі...
11: Түрлі режиссерлар,
13: әміне бік қызық бік әріпті. Шынды уақытларда бұл ауетінде, қой бір уақытта бірнеше спектакльда ойнарға тұр келе.
12: Бұлды, біздің
10: бар әліпті.
13: Әліше мене бұталып, ялғыш қына тегі сөздерін бұтап кіртіп жібермейсіз. Мене нешік ойыр қойырға,
10: есте қолдырып бітіргі керекті.
11: Біздің ғадетті артистлардың шынды ирақ әйбір болам, мене премьера шығарғанда, мене бір спектакльін әзірлейсің бейт, әсәхнеге шығасың, ойнарға екінші спектакліні.
13: Әйе.
11: И мене тегі репетировать еткен спектакльнің сөзлері Мене бу башта қалады, и мене бу мене қазір шығып ойнай тұрған спектакльде, мене буталам сыман деп шундай хисләр барлыққа килә.
12: Белый лислар.
11: Белый лислар. Ну біз енді тырышабыз аны ушул ниләрне фикрләребезне тек қолдап тұрға, бүтін фикрләрді жиып, репетицияға қалдырға. Обнулиться да енді һәм енді шығып кетерге сахнаға екінші спектакльні ойнарға.
10: Һәм мен сөзлеріні йотлау бойынша бәлкім дер олымдарыңыз бардыр сіздің дер сірлеріңіз.
12: Барысы да сахнада партнер білен йотланадыр.
11: Әйе, партнер білен сахнада мизансценалар білен ол теге баш мидегі память қана түгіл, а физически память оша да біздің әйе. Мен хәрекет оша, хәрекетте де қала.
12: Мәғнәсін олап ятларғадыр енді. Бұлай ғана теге тарифлеріні ғана ятлап, бары бір башта қалмай ол.
10: Импровизация еш бола ма?
12: Бар бар да еберде.
13: А мен шул импровизация болған уақытта күліп жіберсеңіз, ялғыз
12: болды.
11: Болды, болды, болды. Бір хәлләр болды.
12: Партнерға қарап тұр енді тағы.
11: Әйе, әйе. Ну, ең әйбәт импровизация ол тегі заранее тегі подготовленная импровизация. Мен бір спектакльде кімдер нендейдір фишка айтып жібере,
12: Исте қалдырамыз.
11: Исте қалдырамыз. Икінші спектакльді дәк планырға тырышамыз.
10: Түні қобатлыйсыз үнден арысың. Ай, яқшы, сезон азағы да яқынлаша бетінде артистларының ең оралқан мезгілері дұрын деймін. Шой тырышып ішілегеннен сен неқай жәйгі олар жетті деп, қой шан торалышасыз бұйыл.
12: 14-ші июль сыңы спектакль Қазан негітлері. Үмімден біз сезонны ябабыз. Әменді елға.
10: Мені қозан негетлері дейсіз, шулайда бұй сезонның ең қойнар премьерасы шул спектакль болып шыған мейді.
12: Шулайдыр.
11: Әйе, шулайдыр деп ойлаймыз. Әйе, чүнкі мені бүгінгі күнге қадар әлі билетлар...
12: Салдаут.
11: Салдаут, билетлар юқ.
12: Үші таба алмай,
11: әйе сұрап.
12: Пригласителін арадауды болмайды.
10: Шушы театрда сұңғы күніне сезон ябылышын сіз нешік белгілеп өтесіз?
12: Бізде собрание бола қарай,
11: әйе, собрание, аннар енді Өзіміз шында шай ішіп алырмыз кремеркада.
10: Әміне ұшышы ел уақытында, көп мұ уақыт ел өйтәсіз ғадәтті?
11: 40 күн.
10: 40 күн?
11: 42 күн мұшында әміне.
10: Қайран екен сіздің еліңіз.
13: Оны қатлық ел өйткешті үшке барасы келеміз
12: ол? Біздің бейт үшілегенде еллар
11: ең? Әйе, біздің бейт ненормированный график. Кіші ел өйткенде біз үшлейміз.
12: Әйе.
11: Ишлегенде без ял итебез.
12: Яллар сиз ишлегенде бездә бар.
10: Тиге укытучылар әйтәләр бит әле, аның карау 3 ай буе ял итәм дип, сездә тиге сезон буе аның карау 40 көн ял итәсез дип әйтәсез инде, тиге. Алар бер сай җитә дип. Шундук безгә тагын бер сорау килгән. Барсында ташлап кайтып китәр дәрәҗәгә җиткәнегез бармы? Булса үзегезне ничек җиңәсез дип кызыксына тыңлаучыбыз.
12: Кандай вакытларда булгалы идер име?
11: Әйе, төрле шак буладыр. Иҗат кешенең ул гадәттә тиге выгорание дигән әйбер.
10: Профессионал
11: яну бардыр ул. Но мен қалса, андай шырақта сен ойларға тиешсің, мына бұл сенің ижат юлың нешік башланып кетті мына. Кішкенеден тегі алып, мына нешік башланып кетті, нешік сен келдің мына бүгінгі күнге мына...
12: Нәрсеге деп сен шуны қатылы ішледің,
11: дүйешін. Әйе, ішледің, мына бүтін әйбірлерінің де тегі тұплағаш, біраз ғана тұншыланасың да. Әмінде, дұс
12: кішілерің бар театрда бары бір, партнерлар бар, алар Дәрі де бізге болышып тұралар гел.
11: Поддержка.
12: Поддержка.
13: Олай бұлай, тегі профессионал ену уақытында сізге бір атна, ик атна ел бермейлер ме соң?
12: Премьер алдынан біз ғымымен елсіз іштеміз.
13: Әйімі. Болмады енді лайса мейбет.
10: Нәқтәмлі шушы премьера алдыңнан, достар, біз бүгін жиылыштық. Демек, бек тезден Кәрім Тюнчурин театры сәхнесінде Отелло спектаклі қойылашақ. Де, тоғым бір қот еске түшіріп кетігелі күннерін.
11: 26-сы, 27-сі май Татарстан бір ұрамында сізіні күтіп қалабыз.
10: 18 яштан үлкендер үшін, достар, барырға билетларыны олырға ашығыз. Біз біразға ғана бүлініп олабыз. Әшіл арада сізден енді сұраулар да күтіп қалабыз. 89-72-308 телефон номері біз.

0: Иге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрак комплексы. ОО ЗТК ресурс.
1: Озан тарих сулышысы қонған үзәк. Париж коммунасы урама. Мында мирасы яңаша яңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зауықлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Озан үзәгіндегі сізнің шақси резиденцияғыз. Толырақ мәлімет 28-03-00 телефон аша.
2: Безуші ОЗТК ресурс проект декларациясы нашынықта домната РФ сайтында.
3: Исәнбез дуслар, хәйерле кешләребез бүген. Әмин шундый күңелле рәхәт компанияда сөйләшәбез. Кәрим Чәчүрин театрындагы премьералар турында. Бу сезон айны 9-нчы премьера әзерләнеп ята. Һәм шул арада безнең социаль челтәрләрендә басып алды бит әле. Сезнең театрыгыз белән бәйле яңалыклар менә Рауль Закиров дигән блогер әле 3-нчы көн генә бакча казып йөри иде. Үзәктә нишли ул?
4: Біздің бүтінде Қазан егетлерінің дәвамы болалы бірсі. Үшкімен шығырға дейеш ол. Шуңға енді біз кішкіне гіне клип әзірлейбіз. Спектакльнің сыңғы поклон дүшіндегі жырға клип әзірлейбіз. Шуңға енді біздің эстрадының артистлары, Марат Ярулин, Фердусти Маевлар, біне блогерлардың шақырдылар енді біздің. Әм, міне Қазан егітлеріндегі актерлар білән клип жүреміз.
3: Марат нешілей шек бұл клипта?
4: Ансын айта бітірмеген, ансын сыр болсын.
5: Марат болғаштан Эльмир да бұл атырғандыр енді.
4: Марат бір өзі.
5: Сөз оңайында Марат Ярулиннің бұл арада концерті болады бейтәлі шай бет.
3: 23-ші.
5: 23-ші.
3: 24-ші май күндерінде Уникс концертлары залында жемәғат. Демек, шында да көрі аласыз қамын әбік тізден әлі Кәрім Чәчүрин театры білен матурына коллаборацияда көтілі екен. Тоғын нинді еңалықларығыз бар?
4: Еңалықлар
3: деп енді... Сезон біткенше, сіз тоған дейдер перформанслар әзірлейсіз емел, лекен бұл тұрда әлігі сүйлерге ярамы дейлер. Емес сір болып қалсын дейді айталер.
5: Сүйлесек қызығырақ болыр еді.
4: Ол үш шағыр тұрында болашаға дейді біздің перформанс. Кімнер екенінде етмейге әлі, аңыз сір болсын. Онда шығырлер, жырлар білен ол біздің театр...
6: Аның формасы қызық ол перформансының.
4: Спектакль дансын, енді кішкіне гене шынды перформанс.
6: Аның формасы қызық, шуңа көре аны әйтсек...
4: Айырым сүйләшергә кирәк аның турында.
6: Айырым сүйләшергә кирәк. Шуңа күрә сер булып калсын.
5: Ярый, сүйләшергә барабыз без алла берсә.
3: Без алайса зур түземсезлек белән инде хәзер булачак төп һәм беренчеләрдән булачак вакыйга дип әйтик бу очракта. Спектакльне көтәбез, әйеме, Отелло турында сүз бара. Димәк, инде бик тиздән дуслар сез дә үзегез килеп, рәхәтләнеп үз күзләрегез белән күрә алачаксыз. Шуңа күрә рәхим итегез 26-27 май көннәрендә Кәрим Чәчүрин театры сәхнәсендә Отелло премьерасының спектакльнең премьерасы көтелә. 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Безме тагын инде сорау бирәсем килә әле менә шу спектакль белән бәйле. Костюмнарга килгәндә, сезнең шулай ук үзегезнең фикерегезне әйтәсезме, сойлашасызмы?
6: Әйбәт сорау.
3: Бүләк миңа.
6: Әлбәттә инде спектакльнең башта бит инде эскизлары була художник ягыннан, спектакльнең художник ягыннан. Алар инде режиссер белән бергә эшлиләр ул эскизларны. Һәм инде безгә аннары тәкъдим итәләр. Без әлбәттә инде менә ничек бар, шулай аларны кабул итәбез. Теккәннән соң ул костюмнарны без әлбәттә киеп карыйбыз. Без үзебезнең сүзебезне әйтә алабыз. Менә миңа уңайлымы, уңайсыз түгелме, монда кысамы, юкмы?
4: Һәм менә
6: кыскартырга фасоны ягыннан инде менә бик әйтә алмыйбыз. Чөнки ул режиссерның һәм художникның үзлеге.
5: Монда һәр спектакльгә костюмны айырым тегәләр, шулаймы? Әгәр дә ялгышлык китсә ниндидер? Үлшәмдә.
3: Тозарып китсәгез, ябылып китсәгез.
6: Безнең пошивка бар,
4: алар
6: эшләп торалар.
5: Тозарганда өстиләр
3: штул. Ателье тиге эшләп кенә тора.
4: Замок куярга куялар мәсәлән, арттан әйе. Сып торса.
5: Аңлашылды олайсан теге ишкандырып кына торасың инде шул замок.
3: Кая саклыйлар ул бүтән костюмнарны? Аны сезнең бик зурдыр инде.
6: Безнең әйе костюмерный цех бар. Бик-бик-бик зур.
4: Һәр спектакльнең үз костюмнары шундый.
3: Алар менә бүтән шушы театр тарихында сакланалармы? Яисә күпмедер вакыттан инде алардан икеренеп кенә котыла алармы?
4: Безнең бары бер бүлмәсендә әле барган спектакльләрнең киемнәре, ә инде икенчесендә ул безнең биткән спектакльләрне, списанный спектакльләр шунда киім, шун киімдер тұрайын.
6: Әйе, ниндейдер шундай міне легендар костюмдар, легендар артистлардың костюмдары әлбәттә енді біздің театр музейінде
4: сақтана.
5: Һәр актер өзінің костюмы үшін жауаплы. Әгер де бір нәрсе болса,
3: жуып
5: алып, бір нәрсе болса, нәрсе ішінесіз. Бұл шырақта болған бар мандай хәлләр?
4: Бар енді, болған әйелдер бардыр. Бүтән костюм подбордан табабыз енді, мәселен, тегі шәлігі не болса, яулық не болса, бүтән білен
3: үйден алып келерге мүмкіндір. Олай бола ма, ейсе юқ ма?
4: Үйден үйге алып, біздер енді олай. Өзіңнің штанарыңны бәлкі бірер енді, тегі форс-мажорлар келіп шықса енді.
3: Қолғанырға бола демек.
6: Ейсе партнерларымыздың?
4: Әйе, сұрап тұралар. Сұрап тұрамыз бір-бірімізден.
6: Түрлі шақлар болады.
5: Теге.
4: Штанын беріп тұрады.
5: Сәхнеден шығуға оқа. Әйде сол әлі деп.
3: Сәхне ортында емес, тезгіне.
4: Телекоматура.
3: Енді әкірін әп күні, шушы нотыда біздің нәтижелер шығара уақыты келіп жетті. Кімге тапшырашақ біз билетіні? Бөлекіні?
5: Қайсы сұрау көбірек шады?
4: Қайсына бітеді.
5: Тыңдаушыларымыздан.
4: Аха, мен абы.
3: Әкірін әп керей, Эльмин, сендей.
5: Бізге
4: бірсе
3: Бүтін келгендерін ұқыдыға е, яңғыраттық хәмәсінде. Міне, мұнда кастролерден нәрсе ашысыз деген сұрау бар еді, лекен мұнда өзілері жауап бергендер енді. Тиш пішерілі әтірген аш деп.
4: Қайсына бере? Тағын бір ұқыпшы.
5: Әлі мұнда әлі Эльвинаға сәлемді юллағаннар еді әлі.
3: Ә, класташы, ұнтықанбыз. Әйірлік ішілер бүкіл сәлемімнің класташым Эльвинаға жіберіп қолам. Булат Абдуллин деп жазған.
4: Сәлем, сәлем, Булат. Рахмет, алдым.
5: Сәгәс алдым.
4: Мен аға беремді дейді. Аға беремді, сәлем алмасады.
3: Әйтегіз, мен алайса тәғдім етем, қазір біз енді бір жерға бөлініп олған уақытта. Сойлар, біз сізге рахмет келгенігізге. Шынды қызықлы мәғлімет білен бөлішкенігіз үшін, біз енді зұр төзімсіздік білен шылай күтеміз, хам сіздің премьераларыңызда аншлаг болсын деген түп тілегі біз.
6: Амин, амин, шылай болсын. Өзіңізге бек зұр рахмет шақырғаныңыз үшін.
5: Біз сіздің біле соблашамыз, хам енді Назагүл Сонғатова.
3: Мен Зәр Шаймардан, дұстар, хайырлы матур кешілер. Сізге бүгін бізді қонақта Кәрім Тинчурин есімдегі тотар дәулет драма һәм комедия театры артистлары Эдуард Никитин һәм Эльвина Кәрімова бұл, дұстар. Исен сау болыңыз.
6: Сау болыңыз.
3: Хайырлы кешілер.

Кімдер мені ішіт, кімдер мені ішітмей, баршағызға да қайырлы өәм атыру кешілер тіліп қалам. Микрофон алдынан мен яғни мен Дершай Марданов жинәрімді сызғанып қойдым. Хәм кешкі қаттайынымызды башларға мен әзір сізден бар тегенде қабарлар, матур-матур қабарлар күтіп қалам. Олда болса қайнар сәлемнер, хәм құтылау сөздер мұның үшін 891-72-308 ұстандарын жейін біз Макса хәм қолған қабарлар құшымтасына юлларға ғана керек болашақ. Шулай тұрып келе берешкен хабарымыз бар, енді әліге хабардан баштап жіберіпіз. Кіші қотлайынымыздың хәм татар радиосы сәлемсіз супер. Фәридем, бәхітім менім сағындым. Яратам, яратам, яратам сүйіклім өзіңні. Тезірек көресім келеді біз жіберген, әлбетте енді айрат есімлі тыңлаушымыз бар берешкендер деп шанып қалабыз. Хәм енді Фәриде әліге матур қотлау деп айтықмыз, ойынды ярату сөздерін ішітіп алғандар деп ішаніп қалабыз да. Тағы бір қат қобатлап кетеміз, 891-72-308, 891-72-308, біздің Макс қам қолған қабарлар құшынтасы, қабарларығызны юлағыз, әбіз әлігі матур жырларға бөлінеміз.

0: Фәрішteler сақласындар, ятласындар.
1: Бүгін қызымыз Сәмина Иннар қызының 9 жаслық туған күні. Қызым, сені бүгінгі байрамың білен шын көңілден құтлаймыз. Еңізгі тілектер білен әтенің һәм барлық туғанларың. Дәуім етеміз алға таба, кешкі хатлайнымызды һәм келіп ерішкен, әлбәттә инде біздің хабарлар қошымтасындағы болған хабарларға да көшәбез. Хәйірлі кеш, татар радиосы алып барушылары, хәйірлі кешләр, қайнар сәлемімді қазіргі уақытта қырда ішлеуші яратқан тұрмыш іптәшім Абдуллин Дамирға, ұлым Абдуллин Илнарға жіберіп қалам. Мен сізіні сағынып күтіп қалам, қадірлілерім, сізіні яратып, сағынып тұрмыш іптәшің әнең Әниса дейілген әлігі. Әлбәттә инде қайнар сәлемлі хабарларда барып ерішкендер деп ышанып қалабыз, һәм біз де инде сізге іштағатлар жеңіл әм қуатлы болсын деген тілекте қолып, келесі қабірімізге де көшерміз. Туған күрін өлен бұрат Ринат, саулық, байлық, бәхіт тілейбіз. Құлыңда, кісәңде, ғайләңде болсын. Зеленай бұратларың дейілген әлеген тәбірікләу сөздерінде бар берішкендер деп ішанып қалабыз, қам тоны балғандыр деп ішанып қалабыз. Ринат нышылай құтты туған күрін өлен тәбірік дейбіз. 891-72-308 Шонда искәтеп китергә кирәк, бер кичкене генә уенда уйлап алырга вакыт килеп җитәр, шуңа күрә җәмәгат бездән аермас 105 FM ишлыгында калыгыз, татар радиосы дулкыннарында кичке.
2: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
3: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
4: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлыкта, сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.

0: легендар жәхәт мобил Қобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгіләген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобил.
1: Мына шулай тірбенде жәхәт мобил акциясында башлап жіберу уақыт келіп жетті. Назлы гүл енді тиешті нұқтаға барып жеткен. Енді Назлы гүлге сөзіне береміз. Иқтибар білән тыңлайбыз, дослар.
2: Исәнмісіз, сауымысыз, тоғымры қуат, құрметлі радио тыңлаушылар. Сәлем, сәлем, мен Дияр. Демек, енді бүлеклеріні түйіп, осы әлемдеріні көтеріп, шығып кеттім әлемен Қазан юлларына жәхәт мобил акциясын өткерге. Орамда бүгін ескеткі жылы, шының қадарлы рәхәт. Мені теге айтылар бітәлі, шықмас орныңнан шыға тұрған қауа тұрша. Шыған көрейтегіз, біразында сіз де, достары, жиленіп қойтығыз әлі. Әм біріншілерден болып келсегіз, әлі бүлеклерді алып кете аласыз. Демек, бізнің бүгінгі үш рашу орыны Хайдар Бигичев 35 А адресі бойынша орнашқан парковка. Бері даусу әлемдеріні көтеріп, зор төзімсізлік білен құлай жайып сізіні күтіп қалам. Келсегіз енделі қойан көрешексіз бізнің шушы әлемдері бізнің шоған көрі тезірек. Келегіз, ашығыз, дұслар, ұшыр-ашырмыз.
1: Мені жойтырып ешіттігіз ме, дұслар, енді тиешті нұқтаның адресі Назлы гүл айтқанша, Хайдар Бигишев урамы 35 А адресі бойынша барасыз, хәм әлігі парковкада енді сіз Татар радиосының ол әлемін тұтып, бөлеклеріні шылайық тұтып, Назлы гүл басып тұрашақ. Хәм тезгінем, ерешігіз, үлгірігіз деп айтасым келем, бөлеклеріні ұтығыз. Әм енді өзігізіне сүйіндіргіз деген тілектерді біз енді күтіп қалабыз. Кеттік кімдер болыр мекен жеңушілеріміз, әліге біз бөлініп алырмыз.
3: Ялқау ЗАГС қызметкері бірінші парға келмей. Татар радиосында реклама.
4: Йоқынарығыз турында неші қойғыртырға дейіп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бола 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ емес.ру сайтында.
5: Скоро Курбан Байрам. Время готовиться к празднику заранее. Ферма «Новые ворота» предлагает романовских баранов. Правильный откорм и содержание по всем требованиям. Звоните. Плюс 7-960-051-2713. Назовите промокод «Радио» и получите скидку 10%.
0: Старт! Легендар жәхәт мобил Қобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгіләген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобил!
6: Жәхәт мобил акциясының иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
7: Жылы майны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар, барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай нұқтару сайтында заказ берігіз, үйге кетіріп беребіз.
8: ИП Шайхатинова ГМ, ОГРН, ИП 324-169-00-161-392.
6: Үйге бір кейге тапшыруының иғанашысы Променад тұрақ комплексі. ОЗТК ресурс.
7: Қазанның өзегінде Қабан көлі ярында орнашқан премиум класслы Променад тұрақ комплексі.
9: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмесі, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрақ комплексі. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт. Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
8: Жүзушісі ООО СЗДК ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
10: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
1: Енді жамаға жуатырып жәхәт мобил акциясы да башланып кетті біздің. Кімнер ешітмеше қалды. Ол да болса енді Хайдар Бигишев урамы 35-ші А адресі бойынша орнашқан бина қоршында парковка бар. Мына шушы парковкаға келерге қошты Назлы гүл. Ол енді Татар радиосы әлемдерін тұтып басып тұра. Шулай ғой енді біздің Йылмай сүт комбинатынан шәп бөлеклеріне де әзірлеп қойды. Шоңа көрә кімнер біріншірек барып ереше. Бірінші үш тыңлаушыбызға енді шәп бөлекләр әлегәчәк. Үлгіргіз. Әлеге енді біз мотор хабарларыбызға көшер. Қайлы кеш Татар радиосы. Бүгін біздің әтейбіз, дәу әтейбіз Шихапов Надирның туған күні. Қадірлі әтейбіз шушындай зор һәм яқты күнің білен сеңа ихлас құтлауларымызды юлдаймыз. Сен кең көңілі, ұлы жүректі кіші. Ғайләдә қастерлікні ғұрландырлық әтей һәм дәу әтей. Туған күніңде бәхет, шатлық, қуанышлар тілейбіз. Ең ізгі тілекләр білән Марсел, Рәзине һәм яратқан анығың Ризидә дейілген әлігі тәбірікләр сөздерінде. Біз әлігі мотор тілеклерге шын көңілден қошылабыз, қам көшебіз шырата қабарымызға. Сәлем, Татар радиосы туған күніңіз білен сізіне. Шиелерім менім, рәхмет, матуршкама. Меніңа шынды ике шия динар білен дилюсікні бөлек еткенің үшін. Абыйығызға Данир Шиккас, сәлөт олым. Алсу сегім... Менім, мен сенің яратам деп язып жіберген, хам сағынан язып жіберген Айзат есімді таңлаушымыз. Біз енді әлігі мотор тілектілерге шын көңілден қошыламыз. 891-72-308, 891-72-308 біздің Максам қолған хабарлар қошымтасы өзіңіздің қойнар сәлемлеріңізді құтлау сөздеріңізді юлдағыз. Хам енді кімдер жақат мобиль акциясында қотнашып бөлігі тасы келе, Хайдар Бигішев ұрамы 35-А адресіна юл алығыз. Әлігі мотор жырларға бөлінірбіз.

0: Старт!
1: Легендар Жәхәтмобиль қобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген ноқтада бірінші бол. Жәхәтмобиль!
2: Инде шулай тұрып жамағат жеңішілеріміз білен де тонышыр уақыт келіп жетті бұғай шулай бет жақат мобиль аксесінде қотнашушы. Тыңлап кетек әлі кімнер біздің жеңді мекен, кімнер жақат тыңлаушы болды мекен. Танышып кетеміз.
3: Міне Аллаға тапшырып, дұслар енді шушу ұрында рәсімі рәуіште өзі біздің жақат мобиль аксесінде бошлап жібер алабы, чүнкі міне бір-бір ортылы түзілішіп, радио тыңлаушыларымыз келе башлады. Әдегіз өзілері білен де оралашып, тонышып, олығы әлі есенмісіз, есіміңіз?
4: Есенмісіз, менің есімім Альберт.
3: Альберт, сіз кіл шой тез жүрісіз, жақат, мен жоқ қызуы.
4: Мен ұштым мұнда, мектеге парковка орны таба алмағаш, бірінші топқа шотландым, парковка болмағанға, шоған қыры ұшып келдім мұнда.
3: Сіз өзіңіз олай бұлай үртуші түбілдір бейді?
4: Біз үртуші.
3: Нәрсе үртасыз?
4: Біз бітіне бірін үртабіз, нәрсе үртілі бітіне бірін үртабіз.
3: Бүкі ақша мен сіздің шын көңілден құтлайым, Аллаға тапшырып, еме, оң қол білен берем әлі сізге шушы бөлеклерін.
4: Сәлемдер, жіберем біріншіден әнеге, шоллығы тыңламайды рұл, но сирамна, опаға қазір шолтыраттым келгенде, опа, бек зұр сиян сәлем, бүтін кім мені тонады, кім мені біле, барсына да бек зұр сәлем, бек зұр рахмет.
3: Бүкі ақша кетмей шатырғыз ярым, фотларға чөрбіз, екінші тыңлаушыбыз да береді, айсен, өсіз ғайырлы кешілер, неші қәлләрігіз, есіміңіз?
5: Менім Рушанге есімім.
3: Тұрмыш іптәшігіз білен шай бет
5: Рушания ханым? Ие,
6: бан Нұр.
3: Сән Нұр хам Рушания ханым, біздің екінші жүнгішілеріміз қояқлардан келесіз.
5: Мен вообще тұршам жуып жерейдім, ешіттім да, бітін әрзен тошладым да. Күресіні қияфетіні, ғафу етігіз.
3: Шүбірәкілер қолды, еме, демек, сулар оққандыр ендіңді. Яры, ең бұқ еме бұлек артынан келерге үлгірдегіз. Сіз екінші жүнгішілері біз, шынанда үлгірлер, жетізлер, тұрышлар, Елмай сүт комбинатынан сізге тапшырасы келеш ұшы бұлеклерін рәхім етіп. Алығыз әлі, кімге сәлемдер?
5: Ең бірінші сізге. Күн сайын үйікте баштан тыңлайбыз сізді, нұшта тыңлап болмай, ғафу етігіз. Кешпіренде тыңлайбыз, бек әйбет алып барабыз, бек зұр рахмет сізге.
6: Қайырлы кешілер.
3: Қар уақыттағыша, ер кіші түге қушылып, әйімі өзінің сізінгіне әйтіп қоя. Хәм үшінші жүнгішімізді бар, есен түсінік ұй олып тұрасыз. Әйдегі сіздің үлінді танышы ғалі, есіміңіз?
7: Есімім Айрат. Тұру бұнша Қазанда енді, бай ауылдан енді, Әтіне районы Күнгер ауылынан. Барлық білген таныған кішілерге бүк зұр сәлемдер. Ауылдағы әнеге енді әбізетіне бүк зұр сәлемдер. Қатынға, балаларға енді, бүтін яқшы тілеклер енді сәлемдер бізден.
3: Ойрат дейдігіз бе деме? Үшін көңілден құтылайым, сіз біздің енді бүгін финал үлішіндегіне болса да, үшінші болып келіп жеттігіз. Сізіне тәбриклейм, әйім, сіз шолайық біздің енді бөлегі бізге алуайық. Шының білен мен Диар, мен Елмай сүт комбинатынан барлық бөлеклерінде үлеші бітірдім. Оға таба сөз сіңі, енді матур етіп кіне нұқта қойарсың. Ярым, қайырлы іш сағатлары сіңі. Исен сау бұл, дұслар, барғызға да қайырлы матур кешілер. Ертеге қобаттан іші түшірбіз.
2: Бек зұр рахмет Назыгүл, біздің тыңдаушыларымызды шулайтырып, шәп бөлеклер білен сүйіндіргенің үшін сеңа да қайырлы юллар тілеп қаламыз. Енді барлық жеңушілерімізді Альбет, Рушания ханым, Фәннүр әфенді, Айрат есімді тыңдаушыларымызды шын көңілден тәбриклейбіз. Һәм енді сізге келесі ойындарда да қатнашырға насип болсын, шулай бит жеңулер яуларға ялсын. Һәм шулай ук қалған тыңдаушыларымызға да жеңулер яуларға ялсын деген тілекте қалып, енді Жәхәт мобиль аксесінің иғанашысы білен де таныштырып кетесім келе. Елмай сүт комбинаты. Жылы майны Елмай білен қарсы алыңыз. Бақшадағы ертеңгі ашылар, табиғат құшағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар барсы да Елмай майлары білен тағында тәмлірек ола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Елмай.ру сайтында заказ берегіз, үйге кетіріп береміз. Енді шын көңілден тағы бір қат тәбіріктейбіз жүнгішілерімізді, һәм кешкі қатынайыңызға алға таба матур жырлар білен дәвам етеріміз.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Эсин билейдиңме? Лев Толстой татар тілінде яхшы аралашкан. Ескертіп узырға керек, 1841 жылдан 47 жылға қадар ол Қазанда яши. Толстойға 16 яш болғанда ғойлесі аны Қазан император университетіна оқырға берерге қорар қыла. Нәтижеде аны Шарық факультетіна, ғарәп хам түрік әдәбиеті кафедрасына кіртәләр. Ескертіп узырға керек, Қазан университеті ісі 1830-40 жылларда Европада күншығышны үйренуінің ең зур үзәгі була. 19-шы ғасырда дворян Нарышын тотар, оның білен бірге түрік тілін білу дипломатик карьеру ошуші юл болып санала. 14 яшында ук Толстой мустақил рәвіште хам гувернеры білен түрік, тотар хам ғарәп тілләрін үйрәне башлай. Шулай ук Толстой күпмедір вақыт тотарлар арасында яши. Тотар интеллигенциясы білен хот алыша, шулай оғалар білен иркен аралаша.
2: Білмәу ғайып түгел, білерге тіләмәу ғайып.
3: Тотарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иғанәшесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, Украин, ИП 324-169-00-161-392.

тегін әкізі. 2001 жылда Татар радиосы алып барушысы Зүлфәт Зиноров бірінші тапқыр қызлар қолын тұтып қарай. Шул оқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігін әкібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Азандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгел. Ә аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін эш. 4-нші номерлі йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тоштама білен алып бола. Йорт 2026 елның 3-нші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта, сайтында. Акт 2026 елның 31-ші майына қадар ғамелді.

0: Оқша яуызлық түгіл. Яуызлық бұлай тез бітмей. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйді, дұслашық. Татар радиосы сізнің смартфонларда. Телеграм, Макс, ВКонтактеда, Йозыл, Хәбәрлер юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса күләм коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Үйді ора тиретер тибурна штрасығыз келсе, қонақ шақырағыз. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфондарда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қосымшасын орнаштыр. Бізді онлайн тыңла. Сұңғы жаңалықтардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Татарлар энциклопедиясы.
3: Татарлар энциклопедиясы сахифасының иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ Бугараян ИП 324-169-00-161-392.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

ашығыңа соңға қалып келдім. Күткенсің бит мені сағынып, құшлар болып ұшып келдім міне. Әсерлене қанат қағынып, ашығыңа.

0: қонаққа тазарып қайтқан ұнық әбіні қиын хәлде қалдырды. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфонларда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла, сұңлы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы, яхшы кейіп бізден башлана.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.